ću sunce da te nasmije i poljubi. Proliću more, hodaću po vodi tebi. Mi kao sami, nikad sasvim sigurni.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Utorak je 9. junija, naredna 2 sata donosimo vam najvažniji servisni informativni sadržaj, pregled aktuelnih događaja, zanimljive priče iz našega grada, korisne savjete i goste koji će govoriti o predstojećim događajima. Govorit ćemo i o ekologiji i bontonu, a u gostima nam je i Amir Karamović, organizator projekta Panonika Beach Volleyball Tuzla, koji će najaviti novu sezonu turnira na pjesku. Govorit ćemo i o malim šapama. Naravno, to nije sve. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

0: Predstava Trag u kamenu inspirisana životom i djelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, održana je sinoć na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Ovo je jedan od događaja koje je naša reporterska ekipa jučer pratila. O čemu smo govorili kroz program tokom dana, poslušajte u nastavku u sklopu rubrike Tuzlanska 24 sata.
1: Jučer je predstavljen projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Najveća zastava Bosne i Hercegovine biće raširena među navijačima na Trgu slobode 12. juna, pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine i to protiv Kanade. Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Odlukom se direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava 5 miliona konvertibilnih maraka za tu namjenu. Vlada je donijela i odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 godina. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla održana je radionica čitanjem kroz Osmansku baštinu, koja je učesnicima pružila priliku da se upoznaju s kulturno-historijskim nasljeđem iz osmanskog perioda. Zoološki vrt Bingo Tuzla privlači veliki broj posjetilaca. Najveću pažnju trenutno privlače babuni, najnoviji stanovnici vrta koji se trenutno nalaze u karantenu i uspješno se prilagođavaju u novom okruženju. Upravi navode da u narednim mjesecima nisu planirane nove nabavke životinskih vrsta, ali očekuju prinove među postojećim stanovnicima. U ovoj godini planirano je i obilježavanje 10 godina postojanja kao i promocija knjige posvećene radu vrta. Tuzlanski glumac Armin Čatić sinoć u BKC-u Tuzla izveo monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Sinoć je na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla izvedena predstava Trag u kamenu,

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Na današnji dan 9. juna

1832. godine rođen je Petar I. Aleksejević Romanov, Petar Veliki, car Rusije, od 1682. do 1725. reformator države i društva. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, Vedomosti, pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture, organizovao državnu upravu i Rusiju podijelio na gubernije. Na ušću Neve 1703. podigao je novu prijestolnicu, Sankt Peterburg. Devetog juna 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Najpoznatija djela su mu David Copperfield, Oliver Twist, Pickwickov klub, Stara prodavnica rijetkosti. Engleski mikrobiolog Alexander Fleming je na današnji dan 1928. godine pronašao penicilin. Tek 10 godina kasnije primijenjen je kao prvi antibiotik. Devetog juna 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stephenson, konstruktor lokomotiva. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine prvi putnički voz na svijetu. Desetog juna 1945. godine predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. Na današnji dan 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslavenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazdušni napad NATO-a na Saveznu Republiku, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika i zemalja članica NATO-a. Sa povlačenjem vojske i policije sa Kosova su počeli masovno da odlaze Srbi i Crnogorci.

0: 7:21 i vrijeme je za jutarnji servis, prvi pregled servisnih informacija za 9. juni. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir 5 puta narušen. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nesrećama 3 osobe su zadobile teške, a 3 lakše tjelesne povrede. Evidentirano je i 7 ostalih događaja. Kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 228 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije. Vodosnabdijevanje područja grada Tuzle je uredno. A iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan i odvoz smeća i higijena grada. Sve teče po planu i programu. A autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 9. juni. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena. Doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom.

0: Projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom predstavljen je na preskonferenciji udruženja Zmajevo srce. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, njene dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširena na Trgu Slobode u Tuzli 12. juna, pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to protiv Kanade. Projekat Svi pod jednom zastavom pokrenulo je udruženje Zmajevo srce. Omer Isović, predsjednik udruženja.
2: Ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom. Reći ću informaciju da smo bili na Trgu Slobode i da smo planirali bili da je okačimo na zgradu Privredne komore. Zgrada Privredne komore je svojom visinom i dužinom je mala da bi ta zastava stala. Eto, to je neki pokazatelj kolika će ona biti. Mi ćemo nju nekih 15 minuta prije početka utakmice promovisati, razviti je među sve navijače naše na trgu. Vjerujem da će biti trg pun i to ćemo, ako Bog da, urati, ponoviti. Želimo da svi osjete zastavu i da nekih 10 minuta ona kruži do početka utakmice.
1: Ovaj projekat podržava grad Tuzla, istakao je na preskonferenciji Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: 12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu Slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima i ako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat, jer imamo stvarno kvalitetnu ekipu. Čestitka klubu Zmajevo srce, čestitka svoj djeci koja rade ovdje, koja se druže ovdje i koja nam pokazuju u principu kako svi treba da se borimo za jedno kvalitetno društvo i kako svi zajedno treba da gradimo inkluzivno društvo za sve građanke i građane, ne samo Tuzle nego i Bosne i Hercegovine.
1: U projekat je uključen i grad Srebrenik. Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika.
4: Ideja sa najvećom zastavom u Srebreniku naravno da je prihvaćena veoma pozitivno i prije svega što danas u ovim danima kad je možda patriotizam u Bosni i Hercegovini na nekom najvećem levelu nego što je bio u zadnjih evo 10 ili 20 godina, i kazat ću da posebno mi je drago što će ta zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku. Pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
1: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima. A poziv svima uputio je Saša Šunjka, predstavnik kluba Zmajevo srce.
5: U Trgu Slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu Bosne i Hercegovine.

0: Na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla sinoć je izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera, jednog od značajnijih umjetnika u kulturnoj historiji Tuzle. Predstava je realizovana u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije Osnovne škole Sveti Franjo Tuzla. Opširnije u izjavama Borisa Balte iz fondacije, kao i Marice Lazić, voditeljice dramske sekcije Katoličko-školskog centra Sveti Franjoj, a o kojoj je ujedno bila i redateljica predstave.
1: Ovo je treći po redu Tuzlanski zagonetni svijet. Moramo naglasiti da je ovo prvi put da se u Bosni i Hercegovini pravi predstava o našem Franji Lederu. Mislimo da je to zaista značajno i da predstava Trag u kamenu, posebno sa djecom koja su pokazala izraziti talenat i zadovoljstvo u radu, te sa nastavnicama i profesoricama koje su režirale ovu predstavu. Dakle, riječ je o dvije nastavnice, Marini Lazić i Heleni Kovačević, i profesorci sa Akademije dramske umjetnosti Saneli Babić. Da je prošlo se kroz jedan zaista interesantan proces i naravno da se može pogledati jedan historijski događaj koji je interpretiran naravno kroz djelo i rad naše tuzlanske djece.
2: Ideja je bila zapravo, ideja potekla od naše kolegice i naše roditeljke Ajše Balte, koja nam je predložila zapravo da evo radimo nešto na temu grada Tuzle, i negdje promišljajući o tome što bismo mogli uzeti kao temu i što bismo željeli zapravo da napravimo u obliku predstave, negdje nam se nam

odnosno ovaj lik Franje Ledera, jer nam se učinilo negdje da možda nije dobio dovoljno prostora u nekako u javnom prostoru da se o njemu govori, da se negdje njegova djela istaknu i značaj koji on ima zapravo za naš grad.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku ćemo i o ekološkim temama iz našeg grada ili svijeta. O eko temama govorimo u rubrici Eko minute.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna s ciljem podizanja svijesti i djelovanje na zaštitu okoliša. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša o značaju očuvanja prirode, klimatskim promjenama i sve izraženim ekološkim problemima, Ena Nezirović, asistentica na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, ističe da je globalno

0: Ono stanje okoliša zabrinjavajuće, te da je podizanje svijesti građana jedan od ključnih koraka u zaštiti planete.
1: Ujedinjene nacije su već 1972. godine prepoznali važnost ovog datuma kao jednog od bitnog ekološkog datuma za podizanje svijesti baš u ovoj aktuelnoj temi. Kada pogledamo globalni nivo, nažalost možemo reći da nekakva situacija nije baš toliko dobra. Primjećujemo globalni porast temperaturi kao jednog od glavnog tog klimatskog faktora abiotičke nežive sredine koji ima uticaj na sve nas. Taj uticaj se ogleda u jakim poplavama koji smo svjedoci posljednjem vrijeme, jakim kišnim padavima koje su nagle sa velikim olujama, ledom, jakim vjetrom i svim tim nekim negativnim efektima na okoliš. Također, standardna temperatura nam se mijenja, znači imamo jedan period kada nam je lijep dan, pa onda odjednom naglo smanjenje ili povećanje vremena. I sve su to nekako, da kažemo, faktori koji su se odrazili zbog čovjekovog uticaja na naš okoliš u vidu degradacije šuma, sagorijevanje fosilnih goriva, nehaja, da tako kažem, u nekom uništavanju infrastrukture, ti neki zeleni površina u cilju podizanja objekata i svega. I nažalost, te antropogene faktore nam priroda vraća kroz ove klimatske promjene kojim smo evo svi svjedoci.
0: U povodu Svjetskog dana okoliša, koji je ove godine obilježen pod sloganom Klimatske akcije, u osnovnoj školi Solina upriličena je akcija sadnje prve aleje Ginkgo biloba u Bosni i Hercegovini.
2: Mi se danas iz osnovne škole Solina pridružujemo milionima ljudi civiliziranog svijeta, dakle odavde iz naše Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, iz Bosne i Hercegovine, obilježavamo dakle, Svjetski dan okoliša pod UN-ovim sloganom Klimatske akcije. I najbolji način za poboljšanje, odnosno za smanjenje klimatskih promjena, jeste ovo što će danas učenici ove škole da učine, a to je da podignu, odnosno da zasade aleju rijetkog drveta Ginkgo biloba. Dakle, ovdje ćemo dobiti prvu aleju, odnosno drvored u Bosni i Hercegovini, Ginkgo biloba, koje je preživjelo ledeno doba. Nadam se da će preživjeti i nas, što znači, ali mi smo danas ovdje ohrabreni time što je škola upravo pripremila od ovih 10 sadnica jednu sadnicu da zasadi, na primjer, prvi A, drugu sadnicu drugi A i da je od njega do 9. razreda. To je primjer kako se, znači, razvija odgovornost kod mladih prema prirodi, odnosno prema drveću, odnosno našim hladnjacima, to jest respiratorima koji proizvode kisik.
3: Mi imamo ekološku sekciju u školi koja se posebno o tome brine, ali čitava škola pokušava da dadne udio u tome i da pomogne što više može da bi ostavili svjetliju i bolju budućnost sljedećim generacijama.
0: Fondacija ACT upozorila je na, kako navode, ozbiljno ekološko narušavanje u području Vareša, objavivši fotografije koje prikazuju stanje vrućeg potoka, pritoke Trstionice koja se ulijeva u rijeku Bosnu. Prema navodima fotografije, snimljenim 7. i 29. maja, vodotok koji drenira područje koncesije kanadskog rudnika Rupice promijenio je boju i, kako tvrde lokalni stanovnici, postao bijel i gotovo bez života. Iz fondacije ACT navode da je riječ o nekada čistom i netaknutom vodotoku, te izražavaju sumnju da su promjene posljedica ispuštanja otpadnih voda iz rudarskih aktivnosti u okviru koncesionog područja. U saopštenju se također kritikuje visina koncesione naknade za eksploataciju rude u ovom rudniku, koja iznosi 3,9 konvertibilnih maraka po toni rovne rude, što iz fondacije upoređuju sa nižim iznosima u nekim drugim državama. Fondacija poručuje da je riječ o primjeru, kako navode, rudarskog kolonijalizma i dovode u pitanje najave o zelenom rudarenju i primjeni visokih ekoloških standarda u ovom projektu. Ušće Bune u Neretvu, nedaleko od Mostara, prirodni je fenomen jedinstven u svijetu, jer se pritoka ne uliva na uobičajen način, nego kroz atraktivne vodopade nazvane Bunski kanali. Prizor od kojeg zastaje dah mogao bi biti ugrožen zbog izgradnje hidroelektrana. Na to je upozorio Adnan Đuliman, predsjednik udruženja Novi Val Blagaj i jedan od najagilnijih ekoaktivista u Hercegovini. On je podsjetio da se ekolozi već godinama bore za zaštitu Neretve i njenih pritoka, a očuvanje bunskih kanala u toj borbi zauzima posebno mjesto. Sad smo posebno zabrinuti zbog projekta Gornji horizonti, koji prijeti rijekama Buni, Bunici i Bregavi. Imamo neka saznanja da bi 80% vode iz sliva ovih rijeka moglo biti preusmjereno ka Trebinju i hidroelektranama, a to bi moglo da ugrozi i bunske kanale,

kaže Đuliman. On je upozorio da u opasnosti nisu samo rijeke u Hercegovini, nego da je cijela BiH pod ogromnim ekološkim pritiskom. Ugrožen je Ozren, Majevica, Vareš, Istočna Bosna, Kakanj. Prijete nam ogromni ekološki problemi jer mi trenutno nismo u Evropskoj uniji i za nas ne vrijede zakoni Evropske unije, a imamo ogromna prirodna bogatstva koja su potrebna Evropi i zapadnim ekonomijama, rekao je Đuliman. On je pozvao građane i lokalne zajednice da se pokrenu i zaštite prostor u kojem žive dok ne bude kasno. Ako su vas vaši političari prodali, nemojte vi biti prodane duše i zaštitite prostor u kojem živite. Ovo je tek početak borbe sa surovim kapitalizmom koji je došao u Bosnu i Hercegovinu iz Australije, Velike Britanije i iz Kanade. Oni nam planiraju veliko zlo na području cijele Bosne i Hercegovine, a i u Crnoj Gori i Srbiji, kaže Đuliman. On je pozvao građane da izađu i bore se. Pozivam građane da izađu na ulice, u svoje sokake, na svoje njive, livade i druge lokacije gdje se planiraju radovi i da blokiraju sve dok nije kasno. Jasan je ekoaktivista Adnan Đuliman. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva životne sredine i turizma donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele. Riječ je o programu Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, koji se realizuje kroz tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima u okviru akcionog plana Strategije životne sredine. Sredstva su utvrđena budžetom Federacije za 2026. godinu. Ukupno 1.660.000 konvertibilnih maraka bit će raspodijeljeno na 10 programa. Sredstva u iznosu od po 500.000 raspoređuju se na programe sanacije i uklanjanja nesanitarnih, odnosno divljih odlagališta otpada, kao i na projekat sanacije i uklanjanja opasnog otpada Kruksa iz industrijske zone grada Tuzla iz kruga nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa. Kako navode iz vlade, za sufinansiranje izrade stručnih obrazloženja za proglašenje zaštićenih područja Ravna Vala na Bjelašnici i Čemerska planina Kanjon Misoče planirana su sredstva u iznosu od po 100.000 konvertibilnih maraka.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je u Sarajevu s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima, kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Uvid u privremeni birački spisak omogućen je od 6. juna do 6. jula tekuće godine. Birači u tom periodu mogu provjeriti i ispraviti svoje podatke, a raseljena lica promijeniti biračku opciju u nadležnom centru za birački spisak. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba zakazana je za utorak 9. juna u osnovnoj školi Bukinje u Tuzli sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić, 9. juna doći će do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla u utorak će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Franjo Bosanac. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto gdje počinje završna faza priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu. Na ulicama grada i na prilazima hotelu okupile su se grupe navijača sa zastavama Bosne i Hercegovine, pozdravljajući prolazak autobusa reprezentacije. Posebnu pažnju privukao je i službeni autobus reprezentacije koji je ukrašen dječjim crtežom. U utorak će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 34 stepena.

0: mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: jutarnji program. Vjerujemo da ste se sada već razbudili i pomalo okrenuli za obavezama. A sada je vrijeme za javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla i da li nam ovaj utorak protiče mirno, pitaćemo vrijedne kolege iz Operativnog. Prije svega, dobrodošlica i dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Kažete nam, protekla 24 sata, kakva su bila za naš grad?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle zabilježena su dva narušavanja javnog reda i mira, tri krivična djela, tri saobraćajne nezgode u kojima su dva lica zadobila lake povrede, te je zabilježeno i 12 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 228 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC i Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida, osim u dijelu ulice Slavinovićkog odreda, od 9 do 14 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,93 metra nadmorske visine, a ispust je 11 metara kubnih u sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izveštaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stjepić Srđan.
0: Gospodine Stjepiću, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
1: Hvala također i vama. Prijatno.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Početak novog časa učenici mirno čekaju pred vratima učionice ili na svojim mjestima. Prije ulaska u učionicu obavezno je isključiti mobitel i ostale uređaje te ispakovati u torbu, a gumu za žvakanje izvaditi iz usta i umotanu papirićem baciti u smeće. Učitelj, odnosno nastavnik, prvi ulazi u učionicu. Nakon njega bez guranja ulaze učenice i za njima učenici. Kada dođu do svog mjesta u učionici, učenici zastanu načas kako bi mirnim uspravnim stavom bez ikakvih riječi pozdravili učitelja, odnosno nastavnika. Tek kada učitelj pozdravi njih, učenici imaju pravo sjesti i izvaditi iz torbe pribor za taj čas. Ne morate voljeti svaki predmet, ali nastavu morate pratiti pažljivo. Poželjno je školsku torbu odložiti odmah u sklupu kako ne bi smetala prolazu učenika i učitelja između redova. Ako je učeniku dosadno na času, to ne pokazuje, nego strpljivo i pristojno prati šta se radi. Ono što učitelj, odnosno nastavnik, diktira ili govori, učenici zapisuju ili prepisuju s table. Ukoliko učenik treba nešto saopštiti svom drugu iz klupe, neka to kaže tiho, ne ometajući druge. Pristojnim ponašanjem učenik pokazuje učitelju svoje poštovanje. Učitelje i učiteljice, odnosno nastavnike i nastavnice, potrebno je uvažavati i pravilno oslovljavati, te im uvijek persirati, čak i ako ih učenik poznaje privatno. Nedopustivo je nastavno osoblje oslovljavati ličnom zamjenicom, on, ona, nadimcima, imenom ili izobličenim prezimenom. A kako se ponašati na času? Za vrijeme časa nije dopušteno izmišljati izgovore za izlazak iz učionice i šetati hodnicima. Jedino je dopušteno izaći iz učionice zbog stvarne potrebe, a učenik će to uraditi tako što će pitati smijem li do WC-a. Zabavljanje učenika, bockanje, slanje pisanih poruka i sve drugo čime se odvraća pažnja s gradiva koje se obrađuje na času nije primjereno. Kada redar briše tablo iza leđa učitelja, ne pravi nedolične grimase i nepodopštine. Klupu, stolicu i ostali inventar učionice treba čuvati od oštećivanja kao što su šaranje i struganje. Učenici bi trebali biti svjesni važnosti ocjena, ali i toga da je njihovo pristojno ponašanje još važnije. Jedinstvo između učenika i solidarnost veoma je bitna, ali uz poštivanje nekih pravila. Svaki učenik strpljivo sluša šta govori drugi i čeka svoj red da dobije riječ. Poželjno je da učenik dizanjem ruke prilikom ispitivanja ne želi samo stvoriti dojam kako nešto zna, nego daje do znanja da zna ono šta želi reći, da ima spreman odgovor. Na času se učenici međusobno uvažavaju i ne rugaju se jedni drugima kada neko u nečemu pogriješi. Ukoliko se radi ispit, kontrolni rad, pošten učenik ne prepisuje jer se pouzda u svoje znanje. Kada neki učenik odgovara pred tablom, ostali učenici ne šapću mu kako ga ne bi zbunili. Na kraju časa učenici napuštaju svoje mjesto u klupi tek kada im učitelj, odnosno nastavnik, to dopusti. Oni tada pokupe sve svoje stvari i otpatke, ostave uredno svoje radno mjesto, pozdrave učitelja i mirno izađu iz učionice. Ukoliko učenik ima bilo kakvih nesuglasica sa učiteljem ili nastavnikom, rješava ih na miran način. Ako je učitelja čime uvrijedio, red je da se učenik izvine učitelju. Učitelj će sve razumjeti i izvinjenje uvažiti kada mu učenik kulturno objasni, zamoli ga, obeća i obećanje ispuni.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je u Sarajevu s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prilazima, kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Uvid u privremeni birački spisak omogućen je od 6. juna do 6. jula tekuće godine. Birači u tom periodu mogu provjeriti i ispraviti svoje podatke, a raseljena lica promijeniti biračku opciju u nadležnom centru za birački spisak. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba zakazana je za utorak 9. juna u osnovnoj školi Bukinje u Tuzli sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić, 9. juna doći će do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla u utorak će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Franjo Bosanac. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto gdje počinje završna faza priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu. Na ulicama grada i na prilazima hotelu okupile su se grupe navijača sa zastavama Bosne i Hercegovine pozdravljajući prolazak autobusa reprezentacije. Posebnu pažnju privukao je i službeni autobus reprezentacije koji je ukrašen dječjim crtežom. U utorak će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 34 stepena.

evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pogazna vježba za utorak 9. juni najavljena je u osnovnoj školi Bukinje u Tuzli sa početkom u 10 sati i 30 minuta. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli bit će održane dvije edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresiranim učesnicima. Od 10 do 16 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu bit će organizovano predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Istog dana od 12.30 do 16 sati na Farmaceutskom fakultetu bit će održana radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada čajnih mješavina. Svečanu akademiju organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Svečanost počinje u 18 sati. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana u utorak u amfiteatru Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzli s početkom u 13 sati. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici natječaja u kategoriji osnovnih škola. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla u utorak s početkom u 19 sati bit će održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Franjo Bosanac. Publici će se predstaviti istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu. Narodna i univerzitetska biblioteka Deviš Sušić Tuzla bit će domaćin promocije knjige Bunar čuvar tajni o Gradovrhu autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti promovisana u utorak 9. juna s početkom u 18 sati. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom tuzlanskog kraja.

9. juna 1672. godine rođen je Petar I. Aleksejević Romanov, Petar Veliki, car Rusije, od 1682. do 1725. reformator države i društva. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, Vedomosti, pomagao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture, organizovao državnu upravu i Rusiju podijelio na gubernije. Na ušću Neve 1703. podigao je novu prijestolnicu, Sankt Peterburg. Devetog juna 1870. godine umro je engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Najpoznatija djela su mu David Copperfield, Oliver Twist, Pickwickov klub, Stara prodavnica rijetkosti. Engleski mikrobiolog Alexander Fleming je na današnji dan 1928. godine pronašao penicilin. Tek 10 godina kasnije primijenjen je kao prvi antibiotik. Devetog juna 1781. godine rođen je engleski inženjer i pronalazač George Stephenson, konstruktor lokomotiva. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva, a njegova lokomotiva vukla je 1825. godine prvi putnički voz na svijetu. Desetog juna 1945. godine predsjedništvo Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. Na današnji dan 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslavenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazdušni napad NATO-a na Saveznu Republiku, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika i zemalja članica NATO-a. Sa povlačenjem vojske i policije sa Kosova su počeli masovno da odlaze Srbi i Crnogorci.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija.

0: Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Uvid u privremeni birački spisak omogućen je od 6. juna do 6. jula tekuće godine. Birači u tom periodu mogu provjeriti i ispraviti svoje podatke, a raseljena lica promijeniti biračku opciju u nadležnom centru za birački spisak. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas će biti održane dvije edukativne radionice. Na Prirodno-matematičkom fakultetu biće organizovano predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu biće održana eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada čajnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Za najuspješnije učesnike osigurane su tri novčane nagrade u iznosu od 1700 i 300 konvertibilnih maraka, saopćeno iz Rotary kluba Tuzla. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojem će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas se održava u osnovnoj školi Bukinje u Tuzli. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić Mahala od raskrsnice s ulicom Borić do raskrsnice s ulicom Kojišino, te u dijelu ulice Borić prvih 100 metara od raskrsnice s ulicom Džindić Mahala, danas će doći do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bit će domaćin promocije knjige Bunar čuvar tajni u Gradovrhu autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti održana večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom tuzlanskog kraja, odnosno historijskog prostora Župe Soli. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Beo na klarinetu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati i 13 minuta i želimo vam dobar dan na početku još jednog druženja kroz Otvoreni radio. Utorak je 9. junski dan, vrijeme pravo ljetno. U ovom trenutku temperatura vazduha u našem gradu iznosi 26 stepeni Celzijusa, u najtoplijem dijelu dana prema prognozi kretaće se oko 30, mada će vjerovatno biti i koji stepen više. Od četvrtka slijedi promjena vremena i nešto svježije. Mi vas pozivamo da i danas uz nas budete do 14 sati, donosimo najnovije informacije o dešavanjima u našem gradu. Biće tu svakako i brojne druge teme, zanimljivosti, korisni savjeti, sve to uz dosta dobre muzike. A ovoga utorka, 9. junskog dana, s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: I moja, Radio Tuzla.

Vi već znate da na našem web portalu rtv7.ba od ranoga jutra možete pronaći sve najaktuelnije informacije kao i brojne druge zanimljive i korisne članke, a evo šta se to na našoj naslovnici nalazi u ovom trenutku. Istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona od jutros provode opsežnu akciju na više lokacija. Tu je vijest koja kaže, tragedija kraj Zagreba, 9-godišnji učenik se ugušio krofnom. Tu su i vijesti koje nose naslove, Nikšić, važan korak ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta. Lakić, hitna procedura zakona predložena s ciljem sprečavanja stečaja u Zeničkoj željezari. I tu je i vijest koja ima naslov, Argentinac sudi utakmicu Bosna i Hercegovina Kanada, prije 4 godine je podijelio 10 crvenih kartona na jednoj utakmici. A za ovo uključenje izdvajamo servisne informacije. Dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona kazao nam je da je javni red i mir tokom protekla 24 sata narušen 5 puta. Evidentirano je i 5 krivičnih djela. Na cestama naše kantona dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U njima su 3 osobe teško povrijeđene, 3 su zadobile lakše tjelesne povrede. Evidentirano je i 7 ostalih manje bitnih događaja. Ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima su pružili 228 medicinskih usluga. Kada je riječ o vatrogascima, oni su imali 2 tehničke intervencije. Što se tiče vodosnabdijevanja, ono je ovoga prije podneva uredno. Kada je riječ o odvozu smeća i održavanju higijene grada, sve teče po planu i programu, tako su nam rekli, u javnim komunalnim preduzećima, vodovod i kanalizacija.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dok se mnogi fokusiraju na složene zdravstvene trendove, ljekari ističu da jedna jednostavna navika i dalje ima veliki uticaj na zdravlje, a riječ je o hodanju. Brojna istraživanja povezuju ga sa snižavanjem krvnog pritiska, boljim snom, zdravljem mozga i manjim rizikom od srčanih bolesti. Kardiolog dr. David Sabgir kaže da hodanje pomaže u snižavanju krvnog pritiska, poboljšava holesterol i pomaže srcu da učinkovitije odgovori na stres. Hodanje može pomoći srcu i na druge načine. Dr. Savala Gušeh ističe da smanjuje stres i poboljšava san, a može biti i društvena aktivnost. Šetnja sa supružnikom, prijateljem ili u grupi može pomoći srcu na više načina, kaže za parade. Prema istraživanju Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su otkrili da takve šetnje donose znatno veće koristi od onih kraćih od 10 minuta. Dr. Sabgir navodi da je i velika studija pokazala kako je 10 do 15 minuta hodanja dnevno dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih bolesti. Svakih dodatnih 1000 koraka, odnosno otprilike 10 minuta više, dodatno smanjuje taj rizik, kaže on. Kada je riječ o hodanju i trčanju, ljekari ističu da su obje aktivnosti korisne za zdravlje srca. Dr.

Šeh naglašava da je hodanje mnogima lakše i dugoročno održivije, dok dr. Sabkir navodi da istraživanja nisu pronašla značajnu razliku između hodanja i trčanja u smanjenju rizika od srčanih bolesti, ako je ukupna potrošnja energije jednaka.

Dok Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje osvježenje i nestabilnije vremenske prilike, poznati meteorolog Nedim Sladić najavio je mogućnost znatno toplijeg vremena krajem ovog mjeseca. Prema njegovim procjenama, veći dio Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, za sada neće biti pogođen izraženim ljetnim vrućinama, a temperature će se uglavnom kretati u granicama prosjeka za juni. Ipak, aktuelni globalni meteorološki pokazatelji sugerišu da bi se situacija mogla značajno promijeniti tokom posljednje trećine mjeseca, kada postoji mogućnost razvoja prvog ozbiljnijeg toplotnog talasa ove godine. Za sada bez većih vrućina na evropskom tlu, uključujući našu zemlju. Nastavljaju se promjenjive vremenske prilike s temperaturama zraka primjerenim dobu godine, ali sa trenutnom konstelacijom globalnih parametara na vrlo izražen val širom kontinenta treba računati u trećoj dekadi juna, naveo je Sladić.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrve.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Uvid u privremeni birački spisak omogućen je od 6. juna do 6. jula tekuće godine. Birači u tom periodu mogu provjeriti i ispraviti svoje podatke, a raseljena lica promijeniti biračku opciju u nadležnom centru za birački spisak.

U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas će biti održane dvije edukativne radionice. Na Prirodno-matematičkom fakultetu bit će organizovano predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu bit će održana eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada čajnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Za najuspješnije učesnike osigurane su tri novčane nagrade u iznosu od 1700 i 300 konvertibilnih maraka, saopćeno iz Rotary kluba Tuzla. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojem će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas se održava u osnovnoj školi Bukinje u Tuzli. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić-Mahala od raskrsnice s ulicom Borić do raskrsnice s ulicom Kojišino, te u dijelu ulice Borić prvih stotinu metara od raskrsnice sa ulicom Džindić-Mahala, danas će doći do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bit će domaćin promocije knjige Bunar čuvar tajni u Gradovrhu autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti održana večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom tuzlanskog kraja, odnosno historijskog prostora Župe Soli. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične glazbe Franjo Bosanac. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Beo na klarinetu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Praksa pokazuje da je sve više djece koja kasne sa govorom zbog različitih uzroka i stanja, te da su govorno-jezički problemi u velikom porastu. Koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu? Teškoće koje se pojavljuju samo u školi? Kako roditelji mogu pomoći svom djetetu da se osjeća sigurno i prihvaćeno u školi? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti od Jasmine Brković-Klebić, logopeda iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja, koja se aktivno bavi prevencijom, detekcijom i ranom intervencijom djece sa poteškoćama u ranom rastu i razvoju. Dobro nam došli.
2: Hvala i hvala na pozivu.
1: Za 2 sedmice počinje nam nova školska godina, pa evo da prvo pitanje bude: koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu?
2: Prije svega, dijete treba da razumije. Znači da je receptivni jezik razvijen. Znači da razumije jednostavni i složenije upute. Da može prepričati poznati sadržaj, da može postaviti pitanje, da može prepričati neku kratku priču, zatim da se izražava gramatičkim pravilnim rečenicama, potpunim rečenicama i naravno artikulacijski pravilnim. To je ono najbitnije što dijete treba da zna, znači prilikom upisa u školu, jer sve te vještine, znači mi govorimo uvijek predvještine, su jako važne, znači da bi on lakše pratio gradivo, da bi lakše komunicirao sa svojim vršnjacima i naravno sa svojom učiteljicom.
1: A koliko je važno da dijete zna kako pravilno izgovoriti sve zvukove prije polaska u školu?
2: Dijete bi do polaska u školi trebao da ima usvojene sve glasove našeg jezika, znači da ih pravilno izgovara. I to je jako važno, jer ukoliko dijete ne izgovara pravilno glasove našeg jezika, neće ih pravilno ni pisati. Tu je jedan lanac. I ja se uvijek vraćam na period ranog rasta i razvoja. Znači, jer period ranog rasta i razvoja je najznačajniji period u životu. I ukoliko dijete ima kasnije problema, znači u školi, te poteškoće sve vuku još od najranijeg uzrasta. Samo iz nekog razloga ili nisu bile detektovane na početku, pa je dijete kasno krenulo u ranu intervenciju ili kod logopeda, jer najvažnije je znači taj period da se dijete što prije detektuje kako bi određene i glasove našeg jezika mogao pravilno da ispravi, znači da usvoji prilikom polaska u školi. Šta je još jako važno napomenuti jeste da proces logopedske rehabilitacije poprilično traje dugo. Znači, nemamo mi tek tako nekog instant rješenja da bi riješili problem. Jer logoped će korigovati određene glasove brzo,

0: Idemo onda do zaključka koliko je bitno javiti se na vrijeme upravo i zbog tog vremena, dobiti na vremenu.
1: Tako je, znači jako je bitno potražiti stručnu pomoć što prije. Znači bez obzira što dugi niz godina mi govorimo o važnosti ranog rasta i razvoja i što vaša kuća prati rad Centra za rani rast i razvoj i opet nam se dešava da nam se roditelji jave kasno. Znači jave nam se prilikom upisa u školi, kada prilikom ljekarskog uvjerenja, kada dobiju, tek se tad praktično javi da dijete ima problema sa izgovorom. Znači jednostavno nisu ranije potražili stručnu pomoć. Sve su mislili da će se to nekako prevazići i da će dijete spontano, znači da ispravi određene glasove. Međutim, bez adekvatne stručne pomoći neće moći korigovati glasove, jer samim tim onda dijete može da ima problem sa učenjem, sa čitanjem, sa pisanjem, znači sa usvajanjem nastavnog gradiva i onda u konačnici može dovesti do problema i psihološke prirode.
0: Tako je. Koje su prve vještine prije čitanja i propisivanja i kako ih razvijati?
1: Da, jako je bitno ono što sam već napomenula, da dijete razumije. Znači to je jako važno da razlikuje i da identifikuje, znači, glasove i slova unutar riječi. To je jako bitno. Zatim da ima razvijene vještine fine motorike. Znači sve su tu predvještine za kasnije, znači za vještine čitanja i pisanja. Zatim ono što je također bitno naglasiti, da dijete do 4. godine mora da ima razvijenu fonološku svijest. Jer velika većina djece, znači, koji imaju usporen razvoj govora, imaju problema kasnije sa artikulacijom i sa fonološkom sviješću. Znači, jer sa 4 godine već fonološka svijest da dijete unutar riječi može da prepoznaje i da identifikuje glasove, slogove, da može razvajati riječi na slogove i slično, jer su tu sve ključni elementi za čitanje i pisanje. Jer kasnije, znači u kasnijoj dobi, se te vještine i te kako pravi problem, znači nedostatak tih vještina i te kako pravi problem u nastavnom gradivu i slično. Jer tu su, kako bi rekla vam, tu su sve vještine koje su nevidljive. Jer vi imate tipično dijete koji apsolutno, kada ga gledate, nema nikakav problem. I zato ta djeca, znači, prolazi kroz sistem neopaženo. Jer prije će se više uočiti dijete koje ima motorički problema. Ili, na primjer, dijete koje nikako ne priča, ili dijete koje muca. Nego ove vještine, znači, koje su jako važne, znači, u školi, koje se u kasnijoj dobi, znači, mogu napraviti ozbiljne probleme tokom praćenja nastave, sa pažnjom, sa koncentracijom, znači sa fokusom. To su sve vještine koje se mogu još uočiti u najranijoj dobi. Znači, odgajateljice u vrtiću su nam jako važne, koji mogu također detektovati problem u vrtiću, jer djeca veliki broj sati provode u vrtiću i oni mogu također da uoče ukoliko dijete ima problem sa finom motorikom, koja je jako važna za kasnije za same vještine pisanja.
0: Koliko je dobro da dijete zna sva slova prije?
1: Dijete treba da izgovara sve glasove pravilno našeg jezika. Znači, ne treba da tepa, treba da priča tečno, da ima razvijen određeni fond riječi, da prepričava poznati sadržaj. Međutim, samo treba da zna identifikovati slova. Ali ne u smislu da ih nauči na pamet, znači da ih mehanički zna nabrojati, nego da zaista razumije koje je slova. Tu je ta, u stvari, razvoj fonološke svijesti.
0: Da prepoznaje,
1: znači da zna prepoznat, razlikovat slova, znači to su vještine jako važne. Ali samo učenje slova će početi u školi, znači učiteljica će nastaviti, znači, taj proces usvajanja, znači proces čitanja i pisanja, ali ovo su predvještine koje su jako važne, znači za samo početak usvajanja procesa čitanja i pisanja.
0: Ali imamo djecu, kaže, sa 3-4 godine znaju da čitaju.
1: Tako je, imamo mi djecu, one koja znaju čitat, koja znaju i računat, ali kad mu kažete da skin kapu s glave, on ne razumije što mu kaže. Tako da, mislim, vidite, jednostavno imamo mi, naravno, jako nadarene djece. Znači, gdje idemo iz krajnosti u krajnost. Ali često nam se dešava da i jako nadarena djeca sistem ne prepoznaje. I da i oni kasnije imaju problem u samoj nastavi. Jer im su im te vještine koje oni i tu nastavno gradivo koje uče u prvom, drugom razredu,

0: razredu dosadno. Znači, čisto djeca, jako nadarena djeca, također znaju imati problem. Znači, ne samo djeca koji imaju generalno poteškoću u govorno-jezičkom razvoju, već i nadarena djeca.
1: Ali evo, koji govorni jezički problemi ostaju nezapaženi dok ne krenu?
0: Pa to je ovo što sam malo prigovorila. Tu su te nekako skrivene poteškoće. Znači, ja se opet vraćam za rani rast i razvoj, jer on je, kako što sam rekla, on je temelj svega. I to je najbitniji period u životu. Vi ako imate dijete koje progovori sa 3 godine, naravno da tu dijete ima predispoziciju da ima kasnije problema sa pažnjom, sa koncentracijom i sa savladavanjem gradiva u školi.
1: Zato što je kasno progovorio.
0: Tako je, jer tu je jedan lanac, znači sve se nadovezuje jedno na drugo. Zato je nama jako bitno da djeca, da se potiče taj govorno-jezički razvoj, da djeca progovori što ranije. Znači već ako sa 16 mjeseci dijete ne izgovara ni jednu riječ, ne prati naloge, ne razumije upute koje mu se daju, tu je nama već alarm da se nešto dešava. A roditelji kontinuirano, znači, čekaju da će se nešto desiti. Dijete sa 2 godine treba da ima između 50 i 300 riječi. E sad, naravno, sve ovisi o genetici i o spolnom faktoru. Imate osoba koji su pričljivi, a neko nije tako baš pričljiv. Tako da u svakom slučaju, znači, i jedan i drugi faktor je jako važan. Ali je bitno, ukoliko roditelj uoče problem, znači da dijete ima kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju, da se jave stručnoj osobi, da se jave pedijatru, da se jave logopedu, znači koji će napraviti plan rehabilitacije, znači prethodno istestira dijete, jer svako testiranje je jako važno, jer na osnovu testiranja se pravi plan rehabilitacije i dijete ćemo uključiti u tretman. Isto tako, znači roditelji mogu se javiti, naravno, logopedu i da dobiju smjernice kako i na koji način da potaknu rad kod kuće. Možda se dijete neće morati uključiti u logopedsku rehabilitaciju, već će se samo dati smjernice kako da se potakne i da trebaju malo više da razgovaraju sa svojim djetetom. Znači, jer baš iz tog razloga što dovedu se u situaciju sa 6 godina kada ih pitaju gdje ste do sad bili. Jer dijete ne može da prati nastavno gradivo. Znači, zato što mu je fond riječi jako siromašan, deficitar, ne zna prepričati poznati sadržaj. Znači, nema pažnju, nema fokus, ne može identifikovati i razlikovati glasove unutar riječ, miješa, zamjenjuje slova, ima ogledalsko pisanje, nema vještinu fine motorike. Tu su sve stvari, tu su sve vještine koje u suštini pruđu neopaženo, nevidljivo i koje prave ozbiljne probleme u školi.
1: Ajmo objasniti problem disleksije i disgrafije, pa onda odgovoriti na pitanje kako tražite evaluaciju, kada tražite evaluaciju.
0: Tako je, znači tu su poteškoće čitanja i pisanja. Znači i unazad nekoliko godina imamo zaista veliki poraz djeci koji imaju probleme sa čitanjem i pisanjem. Jednostavno već u prvih nekoliko mjeseci škole se može uočiti da li dijete ima problem ili ne. Znači, ovo što sam rekla, znači ne razlikuje glasove, slova unutar riječi, premiješta, zamjenjuje, miješa d, b, ima ogledalsko pisanje, ili mu je rukopis jako neuredan, ili mu jednostavno tu sve stvara frustraciju. Znači, naporno mu je i čitat i pisat. I tu je jako bitno da roditelji odreaguju što prije. Jako su bitni učitelji u školi. Ja znam čisto naglasiti da pored roditelja, učitelji, odgajatelji u vrtići su jako bitni, zauzimaju jako važno mjesto u životu djece. Isto tako učitelji moraju biti educirani. Educirani kad prepoznati znakove za disleksiju, disgrafiju. I koji su to znakovi? Ovo što sam nabrojala. Znači, a ne da se to svede da je dijete lijeno, da je bezobrazno, da mu je mrsko, što se dešava. Imala sam jednu situaciju, mislim, moram to da naglasim, ja imam zaista jako dobru suradnju sa učiteljima i sa obdaništem, evo, na primjer, obdanište naše dijete, gdje odgajatelji jako dobro surađuju i kompletan tim obdaništa naše dijete surađuje sa Centrom za rani rast i razvoj. Ali, na primjer, što se dešava, evo, u školi. Imala sam jednog dječaka koji je išao, koji je meni kasnije došao, ali išao kod logopeda, gdje je on imao poteškoću.

0: čitanja i pisanja i generalno usvajanja, znači poteškoće u učenju. I s njim se radilo čitavu sedmicu na jednom predmetu koji on savršeno naučio. Znači, ništa nije bilo da nije znao ispričat i prepričat i na postavljena pitanja dati adekvatne odgovore. Međutim, on je i dalje, kad je došao u školu da odgovara, dobio je trojku. A cijelo vrijeme je imao trojku. Želim na ovaj način nekako da apelujem i na učitelje. Ne kažem da neko nekom treba poklanjati, ne treba poklanjati ocjene, ali da se ima sluha, znači ako to dijete zaista ima problem, da mu bude malo vjetar u leđa, da mu se potakne, ako ništa drugo, da se nagradi taj trud. Jer to je velik dječak, to je dječak koji je osmi razred, znači koji je čitavo školovanje tako imao jako loše ocjene, ne zato što on ima nekih mentalnih problema, on je dijete sa očuvanom inteligencijom, ali jednostavno ima disleksiju i disgrafiju. I on ima problem sa organizacijom vremena također. I zato je bitna edukacija, bitno je da se roditelji, da se nastavnici, da se učitelji educiraju kako bi pomogli toj djeci. Također često školskom osoblju budu vezane ruke jer ta djeca znaju vrlo često da budu nekategorisana. Znači nisu kategorisani da bi išli po nekom...
1: A moraju biti.
0: Pa znate kako, ono bi bilo lakše da se djeca kategorišu, da se prilagodi program iz razloga jer na taj način onda škola može da zaposli asistenta u nastavi. Ali evo konkretno ovaj dječak je jedan onako jako vrijedan dječak, topao, emotivan i on se zaista trudi. Mislim, konkretno njemu nije trebala kategorizacija, trebala je možda malo više razumijevanja. Ja pretpostavljam da ima jako puno djece slične sa sličnim problemom kao što je imao taj dječak, znači gdje je potrebno to razumijevanje. Znači njemu je trojka bila jer je čitavu godinu bila trojka, znači on ne može naučiti za pet. Razumijete? Ja, a u stvari je, mislim, on je zaista znao za pet. Treba malo prepoznati taj trud veliki i taj napor. I u krajnjem slučaju da mu se da malo vjetar u leđa, mislim, vama četvorka, petica možda neće ništa puno značiti, ali tom djetetu zaista hoće. Ja. I što se dešava? On se opet demoralisao. Znači naučio, njemu je trojka.
1: Tako je.
0: Tako da, mislim, to je...
1: A kada tražite evaluaciju?
0: Pa, sad, znači, tek kad dijete krene u školu. Dobro. Znači, obično djeca koja imaju usporen razvoj govora, znači, vodi se sa pretpostavkom da će imati probleme sa čitanjem i sa pisanjem. Znači, s tom djecom se već prilikom prije upisa u školi počne raditi na usvajanju određenih vještina, tako da ne bi imao problem kada krene u prvi razred. Ali ukoliko se nisu javili ranije logopedu, znači ukoliko je to sve bilo zanemareno, znači nije se davala važnost tome, progovorit će, propričat će ili naučit će u školi, nije to toliko važno, ali na kraju, znači u prvih mjeseci školi, mi vidimo da imamo problem. I odmah tad treba reagovati. Ne treba čekati da dijete bude drugi, treći, četvrti osnovni, pa da se onda javimo logopedu. Znači, treba odmah uočiti, znači, da postoji problem i da je potrebna podrška. Jer to, te vještine se mogu fino nadomjestiti. Znači, logopedska rehabilitacija jako puno pomaže. Imaju i potpomognute metode koje jako puno pomažu djeci koji imaju tu vrstu poteškoće. Jer tu je, vjerujte, velika patnja i za roditelje i za dijete. I dijete dobija verziju prema školi.
1: Kako ne?
0: Znači, jednostavno ne želi da ide u školu. I obično djeca koji imaju disleksiju, disgrafiju, čisto nezavršeni fakultet, zato što jednostavno im se to sve, toliko im je to sve naporno i teško i zato je bitno razumijevanje i samog sistema, razumijevanje nastavnog osoblja i roditelj da uoči, da potraže stručnu pomoć kako bi dijete dobilo naravno svu potrebnu podršku. Jer ono što sam isto htjela da kažem, da ja to čisto volim naglasiti i koliko god puta da naglasim, ja mislim da je malo, da je prvih 5 godina života mozak se razvija 90%, poslije 5. godine samo 10%. Mm-hmm. I da imate rok trajanja dokad možete pomoći svom djetetu. Jer veliki broj roditelja koji dođe na savjet ne shvata ozbiljnost

0: ozbiljnost cijelo ozbiljnost u stvari tog poticanja govorno-jezičkog razvoja. Svi nekako malo to olako shvate, pogotovo ako se radi o dječacima. Mm-hmm. Progovorit će
1: oni kasnije.
0: Oni malo kasnije. To nema nikakve veze. Znači, to naravno da ovisi i o genetici i o spoljnom faktoru, ali ono što je bitno, znači da roditelji budu educirani i da potraže stručnu pomoć. I bitno je da je logopedski tretman bude kontinuiran. Ne rješavamo problem samo što ćemo dovesti dijete logopedu. Međutim, rad se mora nastaviti kod kuće. I tu je jako bitno. Znači, jednostavno da se te, da ništa ne prepuštamo slučaju. Jer sve što uložimo u period ranog rasta i razvoja, mi ćemo imati manje problema kasnije u školi. Ja ne kažem da će se sva djeca izliječiti, ali će se problemi minimizirati. Znači, poenta je da se izvuče puni potencijal od djeci.
1: Ali evo, dobro ste malo prije kazali da odgajatelji ili učitelji često u djecu koja zaista imaju probleme podvedu pod lijenu djecu.
0: Tako je, nažalost.
1: Ali kako da razlikuju? Ili postoje zaista i lijena djeca?
0: Postoji, naravno da postoji, ali kao što imamo i lijenih ljudi. Mislim.
1: Ali možemo to, dakle, to očigledno
0: naravno,
1: razlikovati.
0: Tako je, zato je bitna edukacija, mm-hmm. zato je bitno o ovom stalno pričati. Znači, koliko god da govorimo o ovom, to je opet nedovoljno. Treba non stop govoriti, treba nastavno osoblje educirati, treba odgajatelje u vrtiću educirati. Znači, svi se mi trebamo educirati. Jer postoje nove metode, nova saznanja, da. Znači, nova istraživanja. Prije 10 godina bilo je oko 10% djece koji imaju poteškoću u ranom rastu i razvoju. Sada znate koliki je sad procenat? 25%. To je znači ogroman broj djece koji imaju poteškoću u ranom rastu i razvoju. Bilo da je riječ o usporenom govorno-jezičkom razvoju ili poteškoća u motorici, socioemocionalnom razvoju i slično, ali definitivno rani rast i razvoj nam je ključ, tu nam je temelj svega.
1: Nije onda teško ni zaključiti da djeca koja imaju teškoće u govoru imaju problema i sa socijalizacijom, sa sklapanjem prijateljstava.
0: Tako
1: to ide sve teže.
0: Tako, to je kao što sam rekla, jedan lanac. Mm-hmm. Jer njemu je lakše da šuti,
1: problem, da.
0: Tako je da začuti, nego da bude kritikovan. Djeca su iskrena, nemilosrdna, znači ono što vide, to i kažu. Zato je bitno graditi tu empatiju kod djece, da razvijati svijest o različitostima. To je jako važno, jer djeca koja imaju problema sa govorom vrlo često se povlače u sebe i samim tim imaju problema, znači, i sa svojim vršnjacima, i što dovodi do jednog socioemocionalnog problema.
1: Veliku pomoć djetetu može pružiti roditelj, ali kako, na koji način, pravilno?
0: Prije svega da provode kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom. Jer današnji tempo života je jako ubrzan i svi imamo jako malo vremena. Da vrijeme koje provedu sa svojim djetetom bude zaista kvalitetno. Znači, bez ekrana, da potiču govorno-jezički razvoj u svakoj situaciji, dok gledaju film, dok se voze u autu, dok su u kupovini, da razvijaju motoriku kod svoje djece, jer i motorika je jako važna, jer dijete se razvija kretanjem. A imamo činjenica da imamo djecu i sa 4-5 godina koji su u kolicima. Ne zato što imaju motorički problema, već zato što nam je lakše. Da razvijaju vještine. Znači, vještine je samo pomoć. Znači, da znaju zavezat pertle. Da znaju zakopčat rifle shoes, dugme. A sve to roditelji radi. Zato što je lakše i zato što je brže. Jer uvijek žure. I šta se još dešava? Djeca do 4-5 godina nosi pelen. Pa i pelena je povezana sa govorom. Znači, sve je povezano. Skoro sam negdje pročitala, majka mi kaže, kakve veze ima pelena sa govorom? Sve je tu povezano. Znači, dijete sa 2 godine je tako je, dijete je sposobno sa 2 godine da kontroliše sfinktere. Jer tu je jedan lanac, mi dijete uvijek posmatramo kao cjelinu. U našem centru, znači, ima tim stručnjaka, znači i psiholog, znači i socijalni radnik, somatoped, logopedi, surdoaudiolozi, znači svi mi smo neuropsihijatri, pedijatri, porodični ljekari, znači svi smo mi umreženi u domu zdravlja gdje komuniciramo

0: Znači, razmjenjujemo informacije vezano za djecu kako bi se djetetu, znači, najbolje pomoglo.
1: Kako podržati razvoj jezika i komunikacije kod kuće sa školskim obavezama?
0: Što više čitati priče, prepričavati, uključiti djecu u neke sportske aktivnosti, jer motorika je, kao što sam rekla, jako važna za kogniciju, za pažnju, za fokus, da prate upute od logopeda, znači kako da uče sa svojim djetetom. Znači, dijete koje ima teškoću u učenju, a ima urednu inteligenciju, jako je bitno dobiti smjernice od logopeda kako da oni uče sa svojim djetetom, kako djetetu samo učenje ne bi bila frustracija. Tu je jedan kompleksan problem, znači jedan dugotrajan proces koji se može jako fino i poteškoće se mogu minimizirati i otkloniti samo ako se pravovremeno detektuju. Jer ako detektujemo dijete da ima, ajmo reći, evo, artikulacijske probleme sa 5 godina, automatski imamo veliko kašnjenje. Jer on niti će izgovarati kako treba, niti će pisati kako treba. Zato je bitno javiti se što prije, jer primjena naučenih glasova, znači, traje jako dugo kada on treba da ono što je naučio kod logopeda da počne da primjenjuje u spontanom govoru.
1: Vi sad imate veliki broj roditelja koji će vam reći: moje dijete u kući sve zna, slobodno je. Međutim, kad dođe u školu, on odbija da govori pred razredom i pred nastavnikom. Šta tada, šta je to zapravo?
0: Ohrabrivati. Jako je bitno da dijete ohrabrujemo, da je veći fokus na pozitivno ponašanje. Jer uglavnom se praksa je pokazala da se na djecu obraća pažnja samo kad ne slušaju. Znači, djetetu treba ga pohvaliti, treba ga nagraditi. Nećete sad za svaku sitnicu nagrađivati, ali zaista da bude veći fokus na pozitivnom ponašanju, znači na potkrepljenju pozitivnog ponašanja. I onda, ukoliko dijete neće da priča u školi, ne treba forsirati, ne treba od toga praviti neku veliku dramu, znači treba krenuti lagano, prvo možda u manjim grupama, pa tek onda uključivati, a sve kroz igru. Ali tu su sve stvari koje se mogu uočiti u vrtiću. Znači, već odgajateljica u vrtiću može da primijeti da dijete neće da komunicira ako je velika grupa djece. Znači, već tad se može krenuti sa nekom malom grupom da dijete se oslobodi, da dijete se opusti, da počne komunicirati sa svojim vršnjacima.
1: Dakle, zaista možemo zaključiti da roditelji prave veliku grešku tim nedolaskom na vrijeme, jer nemoguće da nisu spoznali problem koji dijete ima.
0: Tako je. Kao što smo već...
1: Do polaska u školu, naravno.
0: Znači, tu su sve poteškoće koje su se mogle detektovati mnogo prije.
1: Da.
0: Ali jednostavno su prošle neopaženo. Jer mi ćemo prije uočiti ukoliko dijete ima nekih motoričkih problema, kao što sam rekla, ili ako se radi o mucanju, ili ne govori nikako. Ali te neopažene, znači, poteškoće često naprave ozbiljan i ogroman problem u nastavi. I zaista je, i ne možemo reći da nije bilo nikakvih problema u ranom rastu i razvoju.
1: Da.
0: Znači, moralo je biti problema u ranom rastu i razvoju, zato i imamo problema prilikom upisa u školu, odnosno u prvih mjeseci škole imamo problem. Samo što je bitno da ne čekaju treći i četvrti razred. Ukoliko ima problem u prvih nekoliko mjeseci, tad treba potražiti pomoć i da se djetetu pruži podrška. I da se roditelji educiraju kako da uče sa svojim djetetom.
1: I zato ove emisije nikad nisu viška.
0: Nikad nisu
1: kad
0: viška.
1: Kad bi nas čuo jedan roditelj i danas pomogao svom djetetu, uradili smo
0: tako je. Vama hvala puno. Vaša kuća već dugi niz godina prati rad logopeda, i evo konkretno i moj rad. I u moje ime, u ime cijele službe, u ime Doma zdravlja, ja vam se zahvaljujem.
1: Hvala i vama na gostovanju. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila Jasmina Brković-Klebić, logoped iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja.

Na talasima ste vaše Radio Tuzla, 11 sati i 44 minuta, evo najnovije informacije. Naravno, svi željno očekujemo nastup naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Pa, organizuje se javno gledanje utakmica širom Bosne i Hercegovine, kao što znate, u Tuzli. Na Trgu Slobode u toku je postavljanje konstrukcije za javno gledanje utakmica. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima omogućio je javno gledanje prenosa svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu na kojem se naša država sa ponosom plasirala. Ovim projektom želimo da svi ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini dobiju priliku da zajedno prate nastupe naše reprezentacije, uživaju u zajedničkom navijanju i podrže naše igrače u ovom velikom sportskom takmičenju. Fudbalski savez BiH ovim putem potvrđuje da je jedina ovlaštena fan zona za javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva zona pod nazivom I'm from Bosnia. Pozivamo sve naše navijače da na najbolji način podrže reprezentaciju BiH, prateći utakmice, bodreći igrače i navijajući u ovlaštenim I'm from Bosnia zonama. Zajedno ćemo stvoriti jedinstvenu atmosferu i pokazati snagu naše navijačke zajednice u sigurnom i organizovanom ambijentu. Hvala svim navijačima na podršci i pozivamo vas da budete dio ovog velikog događaja na pravim mjestima, saopšteno je iz Fudbalskog saveza naše zemlje.

0: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
0: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
0: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
0: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U toku su pripreme na Trgu Slobode, gdje će biti postavljen veliki displej putem kojeg će građani Tuzle i navijači Bosne i Hercegovine moći pratiti utakmice svjetskog prvenstva, a posebno nastupe naših zmajeva. Fudbalski savez BiH u saradnji sa svojim partnerima omogućio je javno gledanje prenosa svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu, na kojem se naša država sa ponosom plasirala. Ovim projektom želimo da svi ljubitelji fudbala u BiH dobiju priliku da zajedno prate nastupe naše reprezentacije. Fudbalski savez potvrđuje da je jedina ovlaštena fan zona za javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva pod nazivom I'm from Bosnia. Posebna atmosfera očekuje se uoči utakmice protiv Kanade, kada će na Trgu Slobode biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su napravili članovi udruženja Zmajevo srce. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežne aktivnosti na području

0: Lesije i Živinica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako javlja federalna televizija, 14 je uhapšenih. Akcija se realizuje po naredbama Opštinskog suda u Kalesi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK, a obuhvata pretresanje više lokacija zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U okviru istih aktivnosti ostvarena je saradnja sa MUP-om Republike Srpske, odnosno policijskom upravom Zvornik, gdje se pretresi istovremeno provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odjeljenje kriminalističke policije, policijske uprave Tuzla, preduzimajući operativne i mjere s ciljem rasvjetljavanja pokušaja paljevine počinjeno od strane NN lica dana 30. maja ove godine nad objektom Kuća plamena mira u Tuzli, došli su do saznanja da se u vezi sa navedenim događajem može dovesti lice NŠ, rođeno 1989. godine iz Tuzle. S tim u vezi, nakon pretresanja te drugih radnji istrage, licu je oduzeta sloboda po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, te će isti nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta prihvatio je sinoć većinom glasova na vanrednoj sjednici i prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Navedeni zakon je predložila federalna vlada, a ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić u obraćanju zastupnicima naveo je da će oni zapravo odlučivati o kontrolisanom rekonstruisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije BiH. Isplatna je invalidnina za maj počela je u Federaciji BiH nakon što je Federalno ministarstvo financija osiguralo sredstva za korisnike ratnih i civilnih invalidnina. Za isplatu invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca te nosiocima ratnih odlikovanja za maj tekuće godine osigurana je ukupno oko 34 miliona konvertibilnih maraka. Pored toga osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina po osnovu prava na tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata. Za ove namjene izdvojeno je ukupno oko 29 miliona konvertibilnih maraka. Ponovo ćemo o lokalnim temama. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas su održane dvije edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresovanim učesnicima. Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovano je predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu održana je eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada biljnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja s realizacijom redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Bukinje. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić Mahala od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić Mahala, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja trajaće do završetka radova, a saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.
1: Iz kulture.
0: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić bit će domaćin promocije knjige Bunar, čuvar tajni o gradovrhu, autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti predstavljena večeras. Riječ je o dijelu

0: Lukoje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom Tuzlanskog kraja, odnosno istorijskog prostora Župe Soli, pri čemu autor istražuje i nepokretnu kulturnu baštinu na terenu, ali i istorijske i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete obuhvaćene ovim istraživanjem. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Francicus Bosinensis. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu, koji će publici prirediti završni koncert ovogodišnjeg festivalskog programa. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet sinoć je na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 29 stepeni. 12. sati 8 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi

U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet sinoć je na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Sezona turnira na pjesku počinje događajem Panonika Beach Volleyball. O tome što učesnike i posjetioce očekuje ove godine, koliko interesovanje za turnir i kako je ovaj turnir izrastao u jedan od najznačajnijih događaja odbojke na pjesku u regiji, razgovaramo sa Amirom Karamovićem, organizatorom turnira, tako ćemo ga predstaviti svakako. Nova sezona turnira, mnogo toga očekujemo i mi, ali i vi. Prijave su u toku, kako će izgledati to ove godine?
2: Pa mi smo prije nekih desetak dana, ajmo reći, odradili zvanične pripreme što se tiče terena, uređenja, pjeska, nabavili smo novi pjesak, novu zaštitnu mrežu, kompletno, bukvalno smo novi materijal, novu opremu nabavili što se tiče ove godine, tako da smo ove godine malo ranije se spremili i tako isto smo malo ranije otvorili prijave, što je mene iskreno pozitivno iznenadilo, jer evo 12 dana prije turnira imamo već 16 prijava koje smo morali ograničiti i prijave koje nisu više iz Bosne i Hercegovine koji su van, tako da i ovaj turnir koji je za nas, ajmo reći, pa ne mogu reći rekreativni jer izrastao baš u pravi profesionalni turnir, ali je miks kategorija gdje učestvuju muškarci i djevojke, po meni možda i najatraktivniji tip turnira, pa evo taj turnir već izrastao međunarodni turnir.
1: Spomenuli se prilike 16 ekipa, idete do nekakvih 20, je li tako? Šta moraju sve ekipe imati, kako se prijaviti?
2: Pa evo ja sam naveo da je turnir miks kategorije, znači igra se princip 3-3, gdje mora biti obavezna jedna djevojka i dva muškarca u ekipi. Uplatom kotizacije vi prijavljate

0: Prijete, znači, bukvalno sa svojom ime ekipe, kontakt kapitena i sve ostalo. I imamo još 4 slobodna mjesta.
1: Biće gusto sada.
0: Yes.
1: Ono što mi je posebno zanimljivo je da ove godine imate i takmičare iz Francuske.
0: Jeste, vjerujte, naglasio sam već na početku da izrastamo međunarodni turnir. Da. Mene je to iznenadilo. Prije nekih 10 dana dobio sam poziv od prijatelja koji studira na Američkom univerzitetu, koji je rodom iz Brčkog, koji je prijavio svoju ekipu i vjerujte, ono kad pogledate, očekujete neko prezime naše, onaj, gdje mene je iznenadilo neko, ne mogu reći čudno prezime, ali kada sam ga kontaktirao, rekao šta je ovo pitanju, kaže to je moj prijatelj Francuske koji je tamo, mislim, i reprezentativac omladinske kategorije, tako da sam se ja zahvalio, ovim putem se zahvaljujem na prijavi, drago mi je što je naš turnir izrastao međunarodni i što je otišao šire.
1: Da možda malo i spomenimo i taj dio oko turizma, jer je to jako bitno, sport je u svijetu, pogotovo odbojka na pijesku u ljetnim danima poprilično popularna i mi u gradu, evo, imamo jedan zaista veliki događaj. Kroz sve ove godine on se zaista razvijao, bilo je to puno manje ekipa, a sada se tražit će se izgleda i mjesto više.
0: Pa bukvalno, mislim, mi možemo proširiti prijave na 24 ekipe, to je nama najmanji problem, zato što smo mi u dogovoru sa našim generalnim pokroviteljem Panonikom Tuzla obezbijedili reflektore gdje možemo otići u noć da igramo, tako da je princip takmičenja drugačiji.
1: I posebno iskustvo.
0: Da, da, da. Što se tiče atrakcije, mi svake godine ciljamo, hajmo reći, resursu više, korak više da idemo. Tako smo i ove godine, kao što sam naveo, uveli i reflektore i sve ostalo. I bukvalno Panonika, sama ko Panonika, mi u dogovoru s njima sklopimo se, evo, kao što je ovaj prvi turnir koji se održava 21. juna, on je u sklopu otvorenja ljetne sezone. Tako da smo mi, ja mi reći, negdje već pred kraj juna u centru te sezone i vikendom se pravi turnir, tako da sam taj naziv turnira i sam taj događaj i sama ljetna sezona koja privuče preko, na taj dan preko 10.000 posjetilaca, privuče nama i ostale gledalce i tad se organizuje i sajam Panonike Bingo Day gdje budu ostale firme, gdje mi u sklopu sa njima napravimo suradnju i dobijamo takmičare i mi, a i oni.
1: Ono što ja iz prve ruke mogu kazati, svakako da sam vas pratila, da smo radili te priloge i kako sve radi, ali evo, recimo, u slobodno neko vrijeme kada odem na Panoniku i baš par puta sam bila kada je vaš turnir i zaista senzacionalno bude, maksuz odem, malo otplivam i onda odem da pratim vas kako igrate i to je baš poseban moment.
0: Pa jeste, mi brinemo o temperaturama i o našim zdravlju, naših korisnika, takmičara i naših gledalaca, naravno, tako da mi obezbijedimo i suncobrane i vodu i sve ostalo sa našim sponzorima dogovoru, tako da bi bukvalno obuhvatimo cijeli turnir. Takmičari jesu najbitniji, naravno, organizacija, ali za publiku obezbijedimo i vrijedne nagrade, sponzora i tako dalje.
1: Kakve su reakcije publike kroz sve ove godine?
0: Pa svake godine je sve više i više. Mi smo ove godine, ja kao predsjednik kluba, odbojkaš kluba Viner, smo organizovali, to jest prošle godine, pardon, smo organizovali da na završnici turnira 2x2, koji je međunarodni profesionalnog tipa, pozovemo sve naše djevojčice. I te djevojčice su, naravno, povukli za ruke svoje roditelje, tako da smo mi imali jedan, hajmo reći, Final Four pod reflektorima tog turnira, gdje je bilo možda preko nekih 200 djevojčica, gdje su bile reakcije, ono, bukvalno ove godine smo dobili prijave maloljetni, a mi mislim ne dozvoljamo maloljetnicima na ovim tip turnira, zato što mi imamo za njih poseban turnir koji oni pred kraj augusta igraju, ali bukvalno smo dobili reakcije kako se igra, da se prijavim, kako ja mogu, i evo, vjerujte, svaki dan poslije posla kad se vraćam, prolazim pored Panonike, svaki dan vidim onaj, nekoga na terenu, iako je toplo, iako je stvarno prevruće i vreo pijesak, onaj, i ja sam zadovoljan time što smo mi obezbijedili teren na vrijeme i mislim da publika pozitivno reaguje na ovo.
1: Da li primate volontere tokom trajanja svih ovih turnira?
0: Naravno, mi uvijek otvorimo, mislim, već je otvoren poziv za volontere i sve ostalo, i jednu ruku su i ove naše djevojčice bili volonteri, gdje su one imale neki svoj poseban doživljaj, jer nama na turnir dođu reprezentativci Bosne i Hercegovine, gdje oni poslije odrade fotografisanje sa njima i sve ostalo, i mislim da oni to pamte cijelu godinu. I to je meni iskreno drago, zato što mi, ne mogu reći da nećemo trajati do vijeka, ali onaj, nekad će neko doći mlađi koji će možda preuzeti organizaciju turnira i sve, i mislim da mi pravim putem prenosimo ovo na omladinu.
1: Da, definitivno da. Prvi turnir je 3x3, potom slijedi 2x2 i kako, mi smo svakako realizovati ljeto na Panonci i razgovarat ćemo o tome, ali evo sada nekako da uputimo sve one koji nas gledaju i slušaju, šta ste se planirali tokom ljeta?
0: Pa prvi turnir je 21.6. već smo spomenuli, 3x3, mix kategorija, drugi turnire profesionalnog tipa sa većim nagradnim fondom koji traje

0: dva dana. Održava se 25. i 26. jula i princip je 2 na 2 i bukvalno i subotu i nedelju se igraju kategorije u različite, gdje mi obuhvatimo tip, ajmo reći da ujutru počnemo sa djevojkama, završimo sa muškarcima i u nedelju obrnuto i ovaj Final Four koji sam spomenuo, tako da mi time zadržavamo naše turiste i naše korisnike malo više da borave u gradu. I što ja zovem krunom projekta, to je 16. august, 4 turnir za djevojčice koji sam ja provjereno i otvoreno mogu reći vidio da smo mi jedini u Bosni i Hercegovini koji organizujemo taj tip turnira za djevojčice, to je za mlađe kategorije što se tiče odbojke na pjesku.
1: Da li prijave i dalje traju za ostale? Ili samo za prvi ovaj dio
0: danas
1: turnira?
0: Danas mogu reći da ćemo možda već zatvoriti prijave danas jer imamo stvarno dosta upita. Što se tiče turnira 2 na 2 planiramo toku ove sedmice otvoriti prijave i međusobno sa tim ćemo i otvoriti za djevojčice.
1: I šta još dalje?
0: Šta bude?
1: Pretpostavljam da u nekom narednom periodu imate i neke planove kako i proširiti vaš turnir. Pošto je poprilično popularna odbojka na pijesku.
0: Pa jeste, vidite, mi smo razgovarali prošle godine i za ovaj turnir koji sad nasjedluje da stavimo dvodnevnog tipa. Međutim, malo smo ograničeni što se tiče vremena jer kratki smo sa vikendima. Turniri u Bosni i Hercegovini se organizuju inače vikendom, 99% slučajeva. Tako da smo pokušali da u suradnju sa drugim gradovima, sa organizacijama koji imaju razumijevanja za ove turnire, da napravimo neki mini kalendar gdje bi mogli ispoštovali pravila, na primjer da nam se ne poklapaju turniri. Tako da, shodno time, mislim da bi ovaj turnir koji ne bi bio korektan od nas da mi uzmemo dva dana, ali u budućnosti razmišljamo to malo proširimo, da napravimo neku možda mini ligu gdje bi nam možda bio potrebno malo više terena, iskreno, jer ovo je jedini teren koji imamo u Tuzli. I da napravimo neke atraktivne turnire koje već svjetske organizacije organizuju kao što je Side Out ili nešto, da sad ne pričam detaljno o tome, da ne otkrivam ideje, ali imamo planu da to proširimo i da povećamo nagradni fond prije svega, mislim da na dobrom smo putu iskreno.
1: A kada je riječ o samoj publici, šta biste njima poručili pred ove same turnire sve?
0: Pa jedino što mogu iskoristiti priliku da je pozovem da dođu, jer stvarno imaju što šta vidjeti mimo nagrada koje smo mi spremljeni sa našim spozorima za publiku, za takmičare. Turnir traje od 8 ujutru do bukvalno 8 na večer, znači cijeli dan. Kad god u bilo koje doba dođu na našu panoniku, mimo kupanja, mimo svega, imaju tu da se osvježe i da pogledaju stvarno lijepu, atraktivnu odbojku i stvarno opravčavanje da mogu vidjeti što šta, jer znam koji ljudi koji su dolazili, ne samo Tuzli turisti van BH koji su se oduševili, mislim, mi pokušavamo da napravimo malo veće brendiranje, evo naravno gostovanjem kod vas, zahvaljujem vas unaprijed, da malo proširimo u javnosti, da ljudi, jer imali smo slučajeve, ljudi dođu i kažu kako se prijavljuje, ako gospođo, turnir je tek, mislim, pola turnira trivira, nisam nigdje vidjela. Mislim, gdje god da ukucate na društvenim mrežama, pojavljaju se, ali pokušavamo i na taj način da proširimo javnosti, da na vrijeme se i prijave, da na vrijeme dođu, jer neki ljudi, vjerujte, mislim, ne mogu zamjeriti penzionirima i svim ostalima, možda neko i ne prati, neki ljudi dođu i iznenade se, kao nisam znao da se to dešava uopšte.
1: Da, to ima.
0: Tako da nam je to neki cilj koji pokušavamo već evo godinu dana da uspijemo u tome.
1: I uspješno vi to radite.
0: Slači,
1: i svaka vam čast i hvala vam na samoj ideji jednog takvog događaja. Zaista Tuzla je prepoznatljiva po mnogo čemu, mislim ne baš odnedavno, ali evo već par godina i po odbojci na pjesku, kvalitetnoj odbojci na pjesku.
0: Hvala vam još jednom na komplimentima i hvala na pozivu. Iskoristit ću priliku da i vas pozovem, znam da ćete doći sigurno.
1: Doćemo.
0: Na večerašnjem sastavku sa gradonačelnikom gospodinom Zijanom Bogavićem smo ostvarili saradnju i obećao nam je doći otvoriti turnir, tako da ovaj put ćemo imati stvarno nešto novo.
1: Vidimo se znači uskoro.
0: Da.
1: Razgovarala sam sa Amirom Karamovićem, organizatorom turnira odbojke na pjesku na Panonici. Poznati turnir, dobro vi svi znate koji pratite našu medijsku kuću. Svake godine izvještavamo sa njega, pričamo sa različitim ekipama, tako će to svakako biti i ove godine. Sve što trebate je da pratite objave kako i samog turnira, tako i naše, i naravno da se pojavite na toj odbojci.
2: I moja, Radio Tuzla.

čitanje. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas su održane dvije edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresovanim učesnicima. Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovano je predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu održana je eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada biljnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja s realizacijom redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Bukinje. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić-Mahala od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić-Mahala, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja trajaće do završetka radova, a saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić bit će domaćin promocije knjige Bunar, čuvar tajni o gradovrhu, autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti predstavljena večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom Tuzlanskog kraja, odnosno historijskog prostora Župe Soli, pri čemu autor istražuje i nepokretnu kulturnu baštinu na terenu, ali i istorijske i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete obuhvaćene ovim istraživanjem.

U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet sinoć je na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi se danas nalazimo u zoološkom vrtu Bingo, ali u jednoj novoj nastambi. Neću vam ja otkrivati više, reći će vam moja sagovornica, gospođa Alma Karić, rukovoditeljica zoološkog vrta. Mi se nalazimo u novoj nastambi, riječ je o babunima, oni su nova vrsta koja su došla ovdje, pa da nam kažete više detalje.
1: Pa eto, to sad ste ekskluzivno otkrili o kojoj životinjskoj vrsti radi. Dosta smo radili samo najave da će nam nešto novo doći ove godine, a nikad nismo baš zvančno objasnili koja je životinjska vrsta o kojoj se radi. Znači ovdje se trenutno nalazi životinjska vrsta babun, to su majmuni, čovjekoliki, ukupno 11, tako da imate ono baš šta da vidite, interesantna jako grupa. Još uvijek su u karantenskom prostoru, odnosno mogu se vidjeti u unutrašnjoj nastambi, mi se sad nalazimo u vanjskoj, nakon 22. ako Bog da 6. mjeseca moćete ih vidjeti i vani.
0: Bitno je da napomenemo da su to vrste, općenito sve životinje u vašem zoološkom vrtu su one koje su navikle na ovakav život, a ne na divljinu.
1: Jeste, to su sve životinjske vrste koje su u suštini i rođene u zoološkom vrtu, znači rođene u zatočeništvu, nikad nisu osjetile tu slobodu prirode, tako da u prirodi se u suštini ne bi ni snašle.
0: Spominjali ste unutrašnju nastambu, mi smo kratko imali priliku da je vidimo, drevni grad, tako da kako da ga nazovemo, što znači, zašto je bitno da oni imaju i jednu i drugu?
1: Pa izuzetno je bitno iz razloga zato što te životinje zahtijevaju grijanje tokom zimskog perioda, a na kraju krajeva da bi hranioc lakše mogao raditi sa njima. Jer ako je životinja u jednoj nastambi, onda hranilac može čistiti drugu. Mimo unutrašnje vanjske nastambe imamo i kavezne dijelove. Imamo jedan, što je novo kod nas u zoološkom vrtu, kako se zoološki vrt razvija, tako i mi učimo. Napravili smo jedan kao skviz kavez u slučaju nedobog potrebe da se životinje terapiraju, čak i ono preventivna neka terapija, parazitska ili bilo šta, da nam je lakše rukovati sa životinjama, da ne izazivamo stres ni životinji, ani ljudima. Tako da ono, u suštini napravili smo stvarno nešto što životinjama treba, a i mislim da smo ono prezadovoljni mi što smo uradili.

0: Osim babuna, da li ćemo imati priliku nešto novo još vidjeti u Zoološkom vrtu?
1: Ove godine sad za sad ne, jer stvarno prošle godine smo nabavili 8 životinskih vrsta koje su ono nove. E jedino sad možda ćemo vidjeti uskoro neke mladunce, tako da o tom potom kad dođete vidjet ćete o čemu se radi.
0: Znači kod vas je poprilično lijepo. Čim će biti

0: Ladunaca.
1: Pa trudimo se da bude stvarno, ono, da budu i posjetioci zadovoljni na kraju krajeva i da životinje uživaju u našem zoovrtu.
0: Da možda posjetimo novih 8 vrsta koje ste spomenuli malo čas, koje su nove od prošle godine.
1: Ovako iza naših leđa se nalazi nastamba za vidre i binturonge. To su životinjske vrste, znači, koje su došle prošle godine. Upotpunili smo kolekciju valabi kengura, došli su nam dikobrazi, američki bizon, giboni. Ne mogu sad ono da mi nadođe, ali da, uglavnom da. Afrička oklopna kornjača, tako da imate stvarno šta da vidite.
0: Da možda pojasnimo našim gledalcima i slušalcima kako je ovaj zoološki vrt podijeljen, ima mnogo nastambi, u čemu to oni se mogu uživati?
1: Da, ima baš ono dosta nastambi, mi postojimo nekih 10 godina, tako da ovaj, stvarno ima šta da se vidi, imate mesojede, imate preživare, imate neke ono, vodene životinje, imamo terariju u kojem se nalazi i životinje koje su u terariju i u akvariju i avijariju, tako da ono, ima stvarno šta da se vidi.
0: I što posjetitelji najviše vole da posjete?
1: Pa zavisi od posjetioca do posjetioca. Sad im je, na primjer, atraktivno stvarno babuni, ovaj, vidre, binturonzi. Ima ono djece koje uživaju u zmijama, ono, ne znam, na njihov zahtjev, ono, kao, ima li onog čike koji iznosi zmiju ili one djevojke, možete, molim vas, da je samo osjetimo, da vidimo kako je držat. Ono, mislim, neko je impresioniran kokoškom, zavisi kao ko šta voli, tako da, ono, ima za svakoga po nešto.
0: Što znači da možemo i pomaziti te životinje. Neke.
1: Da, neke mogu. Ono, imamo čak i neke posebne zahtjeve, na primjer, kod lemura se može da uđe, jer su stvarno pitome životinje i ono u slučaju da neko baš želi ili nekad ono, kad smo mi kao hranioci raspoloženi, ono, ako vidimo neko interesantno dijete ono, i da je baš fascinirano životinjama, onda se trudimo da mu ispunimo bukvalno sve želje, pitamo ga da li želite da uđete. Imamo jednog gibona kojeg zovemo deda, jer ima 50 godina i ovaj on stvarno voli da se mazi, ali naravno kroz kavez, ništa drugo. I sad ovo kad smo imali posjete škola, onda ono bukvalno dopustimo djeci da ga vide baš izbliza, jer nastamba je takva da ima dosta krošnji drveća i onda ono, oni se skrivaju između da se i ne vide, ono nekad interesantno iskaču, ali eto ispunimo želju i djeci da vide. Imali smo na primjer dječaka koji obožava krokodil kajmane, pa smo ga ono uvodili baš direktno u nastambu da vidi, baš ono da ih vidi izbliza.
0: Odlično, ja sam se već zainteresovala, mene ćete morati svugdje provoditi, ja volim sve životinje. Kada je riječ o školskim posjetima, da li ih je bilo dosta, koliko je to popularno u našem gradu, ali općenito u kantonu i šire?
1: Jeste, stvarno, ovaj, bilo je dosta, jedan dan smo znali imati preko 35 autobusa djece, što je ono, wow, stvarno za svaku pohvalu. Ovaj, tako da mislim da se i nastavljaju do kraja školske godine, onaj, da će se nastaviti te posjete i ovaj, ekskurzije djece iz škola.
0: A da li organizujete recimo neke grupna druženja, hajmo tako kazati, da vam se možda neke veće grupe najave?
1: Najavljuju se naravno, organizujemo i to. Imaćemo sad u krajem 6. mjeseca ćemo imati promociju knjige. Znaćete ono sa naših internet stranica o čemu se radi, tako da i tu će biti organizovano ono, posjete. I...
0: Kad je najbolje vrijeme za doći u zoološki vrt?
1: Meni iskreno je najbolje ono moje radno vrijeme, kad dođete ujutru u 6:30, kad se sve životinje bude, to je najljepši period, nema puno gužve, nema ništa i nekako predveče, ali ono, zavisi ko šta voli, ima stvarno dosta hladovine, ima dosta prostora i da se ono, kad pregledate sve životinje, da dođete u naš park, u naš parkovsku površinu, da odmorite od buke, od apsolutno svega, imaju dječje vanjske igraonce, ima dječja unutrašnja igraonca, ima dosta stvarno atrakcija koje ono, vrijedi posjetiti, vrijedi vidjeti u bilo koje doba dana.
0: Da spomenemo i samu brigu o životinjama koja mora biti zaista adekvatna, vi se trudite iz dana u dan i unapređujete.
1: Da, s obzirom, kao što sam rekla, da smo stvarno mlad zoološki vrt i da smo svi ono, ovdje došli nekako bez iskustva, stvarno se trudimo i vjerujemo i vidimo mi sami na kraju krajeva kad smo obilazili regionalne zoološke vrtove da se stvarno trud isplati i da stvarno radimo svoj posao onako kako bi trebalo i na kraju krajeva mislim da i posjetioci vide po životinjama ono, u kakvom su stanju životinje, u kakvom su stanju nastambe, na kraju krajeva vidite šta smo napravili, bukvalno antički grad, ne znam, kad gledate one filmove Indiana Jones i to i vidite neki tamo napušteni antički grad, majmune oko njega, to smo u suštini mi stvarno i prenijeli na naš zoološki vrt. Mislim, dosta posjetioca su i prepoznali to.

0: da smo ono pogodili temu.
1: Imate li dovoljno radnika?
0: Da, da.
1: Koje je to radno vrijeme zoološkog vrta Bingo? Rekli ste da je ipak najbolje da ujutro dođem. Evo, mi smo došli ujutro, malo smo zakasnili za ono vaše idealno vrijeme. Ali evo, za sve posjetioce možda da posjetimo.
0: Pa sad u ljetnom periodu radimo, znači, od 9 ujutro do 21 na večer. To je taj ljetni period. U zimskom periodu, naravno, ono vrijeme radno se mijenja, ali to sve ima na našoj internet stranici, tako da posjetioci mogu sve to da vide.
1: Osim promocije knjige, u ovom ljetnom periodu da li ste planirali možda neke posebne događaje?
0: Biće nekih iznenađenja.
1: Morate nam otkriti nešto.
0: Pa proslavljat ćemo našu 10. godišnjicu postojanja, tako da je.
1: Već očekujemo mnogo toga. Preostaje nam još jednom da pozovemo sve. I ovaj zoološki vrt, bitno je da nam pomenemo da je za sve generacije, kako za najmlađe, tako i za nešto starije.
0: Da, znači imamo restoran, imamo unutrašnje vanjske igraonice, imamo dosta životinja, imamo veliku ogromnu parkovsku površinu, jezero, tako da ono, bukvalno je za sve uzraste. Svako je dobro došao i stvarno mislim da ćete uživati, imate šta da vidite i u čemu da uživate.
1: Hvala vam još jednom i što se brinete za naše životinje. Svako, mi već zovemo ovo našim životinjama.
0: Hvala vama što ste došli.
1: Razgovarala sam s Salmom Karić, rukovoditeljicom zoološkog vrta Bingo. Čuli ste, mnogo prekrasnih životinskih vrsta ovdje u našem tuzlanskom zoološkom vrtu, a sve što trebate je doći da ih posjetite, pomazite, naučite nešto o njima, a tu su zaista prekrasni radnici ovog zoološkog vrta koji će vam pomoći u svemu.
2: I moja, Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: o mirnom rješavanju radnog spora. U cilju očuvanja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona, vlada TK ponudila je prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat o postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja. Saopšteno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić donio je pravilnik o minimalnim standardima postupku ocjene ispunjenosti i revizije ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom se po prvi put uređuju uslovi, kvalitet i način pružanja usluga u sigurnim kućama na području Federacije BiH. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH s ciljem osiguranja jednakog nivoa zaštite, podrške i sigurnosti za sve žrtve nasilja koje koriste usluge sigurnih kuća, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodit će sutra u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara BiH, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije, Privredne komore RS-a i konzorcije logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore More Brčko distrikta BiH, koji su sastav radne grupe imenovani odlukom Vijeća ministara naše zemlje. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a u vezi sa novom željezarom Zenica. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH razmatraće se po hitnom postupku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH jučer je usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno u izraelskom napadu na grad Tir u južnom Libanu, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se navodi da se napad dogodio u blizini centra Crvenog krsta. Pokret Hezbollah je 2. marta započeo raketne i napade dronovima na Izrael u kontekstu rata SAD-a i Izraela protiv Irana. Kao odgovor, Izrael je izvršio vazdušne napade na mete Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta, kao i južnom istočnom Libanu, i započeo kopnenu operaciju na jugu zemlje, obavljajući novu vojnu kampanju protiv šiitskog otpora. U ruskim napadima ubijene su 3, ranjeno je 10 osoba u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkov, saopćio je guverner. U napadima su izazvani požari, oštećeno je najmanje 18 vozila, prozori su razbijeni, a fasade zgrada oštećene na više katnicama. Odvojeno u gradu Harkov je ranjeno 10 osoba. Prema procjeni UN-a, objavljenoj u aprilu, najmanje 15.850 civila ubijeno je u ukrajinskim zonama od kako je Rusija započela invaziju u februaru 2022. Broj poginulih u snažnom zemljotresu magnitude 7,8 stepeni koji je pogodio južni otok Mindanao na Filipinima porastao je na najmanje 41, saopćile su utorak lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade raseljene nakon što su se zgrade srušile, dok su klizišta zatrpala čitave domove u provinciji Sarangani. Spasioci se suočavaju sa poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterom.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas su održane 2 edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresovanim učesnicima. Na Prirodno-matematičkom fakultetu održano je predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu održana je eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada čajnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine održana je danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije predstavljeni su rezultati projekta te proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Ovogodišnjim projektom obuhvaćeni su i vrtići.

0: pa su pravo učešća na takmičenju imali predškolci i učenici osnovnih škola. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja sa realizacijom redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Bukinje. Aleksandra Andrić.
1: Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća u osnovnoj školi Bukinje. Emir Zonić, starješina ispostave u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla.
2: Vježba je na siguran način izvedena, provedena je evakuacija efikasno, svi su učenici stigli na sigurno mjesto po planovima evakuacije. Dan prije smo imali jedan sastanak sa rukovodstvom škole gdje smo ih upoznali sa procedurama i koordinacijom sa svim službama hitnosti koje dolaze u ovom slučaju, tu su vatrogasci, policija i službenici hitne medicinske pomoći. Imali smo i jednu simulaciju zarobljavanja jednog nastavnika i jednog učenika. Nakon što su vatrogasci pretražili sve učionice, pronašli su ih, predali službenica hitne medicinske pomoći na pregled i nakon toga pušteni su dalje. Nakon uspješne evakuacije i pregleda svih učionica, nakon što smo konstatovali da je objekat siguran, to smo referisali čovjeku koji je zadužen za protipožarnu zaštitu i učenici se bezbjedno vratili na redovno izvođenje nastave.
1: Edin Tulić, direktor osnovne škole Bukinje, smatra izvođenje ovih vježbi izuzetno značajnim, jer u školi Bukinje vježba, kaže, nije izvedena u posljednjih 10 godina.
3: Je ta vježba provedena u realnom vremenu. I vidljivo je bilo zaista da su službe koje se brinu o tome zaista u rekordnom vremenu stigle u našu školu. Nakon oglašavanja signala za uzbunu, učenici i svo kompletno osoblje je izašlo na dogovoreno mjesto, izvršeno je prebrojavanje, svi su bili tu, simulirali smo da imamo jednog učenika i jednu uposlenicu koji su ostali u dijelu škole, te su vatrogasci veoma brzom intervencijom to pronašli ih, predali medicinskoj službi i nastavili, pregledali su kompletnu školu, sve je bilo okej. Ono što moram još istaći je da je kompletna vježba provedena bez jednog problema, tako da učenici i nastavnici svi su zbrinuti u potpunosti. Škola broji negdje oko 225 učenika. Da vam iskren budem, ovo je jedna od u zadnje vrijeme, možda u zadnjih 10 godina, jedina pokazna vježba koja je izvedena u našoj školi.
1: Izvođenje pokaznih vježbi bit će nastavljeno do 12. juna, nakon čega će uslijediti pauza tokom ljetnog raspusta.
0: Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić-Mahala, od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić, prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić-Mahala, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja trajeće do završetka radova, a saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.
4: Iz kulture.
0: Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić bit će domaćin promocije knjige Bunar, čuvar tajni o gradovrhu, autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti održana večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom Tuzlanskog kraja, odnosno istorijskog prostora Župe Soli, pri čemu autor istražuje i nepokretnu kulturnu baštinu na terenu, ali i istorijske i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete obuhvaćene istraživanjem. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večeras će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu, koji će publici prirediti završni koncert ovogodišnjeg festivalskog programa. Na kamernoj sceni Doma mladih izvedena je prva pozorišna predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera, jednog od značajnijih umjetnika

0: spomenika u kulturnoj istoriji Tuzle. Predstava je realizovana u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla. Dalisa Hodžić.
1: Priča o umjetniku koji je obilježio kulturnu historiju Tuzle i prvi put je prenesena na pozorišnu scenu. Predstavu Trag u kamenu, inspirisanu životom i dijelom Franje Ledera, igraju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla. Predstava je nastala na inicijativu roditelja s ciljem da djeci približi priču o Tuzli, ističe Marica Lazić, voditeljica dramske sekcije.
2: Ideja potekla od naše kolegice i naše roditeljke Ajše Balte, koja nam je predložila zapravo da evo radimo nešto na temu grada Tuzle i negdje promišljajući o tome što bismo mogli uzeti kao temu i što bismo željeli zapravo da napravimo u obliku predstave, negdje nam se nametnuo ovaj lik Franje Ledera, jer nam se učinilo negdje da možda nije dobio dovoljno prostora u nekakvom javnom prostoru da se o njemu govori, da se negdje njegova djela istaknu i značaj koji on ima zapravo za naš grad.
1: Poseban doprinos projektu dali su učenici dramske sekcije koji su kroz glumu istraživali život i rad Franje Ledera, umjetnika o kojem do sada nisu mnogo znali.
3: Pa koliko ih poznajem? Pa znam ih od kad sam krenuo da Radimo ovu predstavu. Kad nam je nastavnica učiteljica objašnjavala ko je Franjo Leder, šta je on radio i koje djela on radio i tako.
4: U predstavi sam se dobro snašla jer malo sam i prije znala o Franju Lederu. Crtala sam neke njegove skulpture. Isto smo radili za školski projekat, fotografirali i pravili kao video cijeli o njemu. I predstava je zapravo bila zanimljiva kad smo i radili, zato što saznajemo nešto novo, a i upoznajemo se sa novim tehnikama u radu.
1: Predstava je realizovana u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, koji se ove godine održava treći put u organizaciji Magic Factory. Boris Balta ističe da je projekat na jedinstven način oživljava značajne događaje i ličnosti iz tuzlanske prošlosti kroz kreativan rad djece i mladih.
5: Moramo naglasiti da je ovo prvi put da se u Bosni i Hercegovini pravi predstava o našem Franji Lederu. Mislimo da je to zaista značajno i da predstava Trag u kamenu, posebno sa djecom koja su pokazala izraziti talenat i zadovoljstvo u radu, te sa nastavnicama i profesoricama koje su režirale ovu predstavu. Dakle, riječ je o dvije nastavnice, Marinu Lazić i Heleni Kovačević, i profesorci sa Akademije dramske umjetnosti Saneli Babić. Da je prošlo se kroz jedan zaista interesantan proces i naravno da se može pogledati jedan historijski događaj koji je interpretiran naravno kroz djelo i rad naše tuzlanske djece.
1: Podsjećamo, predstava Trag u kamenu nastala je prema tekstu Saneli Babić i Marice Lazić, koja potpisuje i režiju. Podršku projektu pružili su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica grada Tuzle i grad Tuzla, uz pomoć Centra za kulturu Tuzla i Katoličkog školskog centra Sveti Franjo.
0: Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su nekoliko snimanja za potrebe televizijskih prenosa utakmica svjetskog prvenstva, kao i službeni fotosession. Ove aktivnosti su održane u okviru službenog FIFA World Cup Media Day reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka svjetskog fudbalskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina će nastup na svjetskom prvenstvu započeti 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. Za Zmajeve će ovo biti drugi nastup na najvećoj smotri svjetskog fudbala nakon što su 2014. godine debitovali na mundijalu u Brazilu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je u gradskoj upravi sa predstavnicima odbojkaškog kluba Winner Tuzla, organizatorom predstojećeg turnira Panonika Beach Volleyball 2026. Tuzla. Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti kluba kao i pripreme za organizaciju turnira koji će biti održan 21. juna na kompleksu Panonskih jezera. Ova sportska manifestacija tradicionalno okuplja veliki broj takmičara i ljubitelja odbojke na pijesku, te doprinosi promociji sporta i zdravih stilova života. Predstavnici kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na kontinuiranoj podršci radu sportskih kolektiva i organizacije.

do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Taj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!
2: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzerva.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

U večernjim satima bačena boca sa zapaljivom materijom na kuću Plamena Mira u Tuzli. Plamen je zahvatio suhu travnatu površinu u blizini, šireći se prema objektu i ostavljajući tragove na donjem dijelu vanjskog zida kuće. Službenici policijske uprave Tuzla su poduzeli brojne operativne i istražne radnje u cilju identifikacije osumnjičenog i rasvjetljavanja ovog krivičnog dijela. Po nalogu tužilaštva i uz naredbu općinskog suda Tuzla izvršeni su pretresi stambenog i pomoćnog objekta koje koristi osumnjičeni, gdje su pronađeni određeni predmeti koji se dovode u vezu sa ovim i drugim krivičnim djelima, te Šarić lišen slobode 7. juna. Nakon kriminalističke obrade, Šarić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK danas su postigli sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U cilju očuvanja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona vlada je ponudila prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da će sutra biti prekinut štrajk koji je počeo 18. maja 2026. saopćeno iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK. U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti. Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić donio je pravilnik o minimalnim standardima postupku ocjeni ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom se po prvi put uređuju uslovi, kvalitet i način pružanja usluga u sigurnim kućama na području Federacije BiH. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH s ciljem osiguranja jednakog nivoa zaštite, podrške i sigurnosti za sve žrtve nasilja koje koriste usluge sigurnih kuća, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodit će sutra u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara BiH, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije, Privredne komore RS-a i konzorcije logistika. Dodatno su uključeni predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Granične policije BiH te Privredne komore Brčko distrikta BiH, koji su sastav radne grupe imenovani odlukom Vijeća ministara naše zemlje. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović uputio je poziv za 11. vanrednu sjednicu. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a u vezi sa novom željezarom Zenica. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica DOO od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH razmatraće se po hitnom postupku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH jučer je usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica DOO Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno u izraelskom napadu na grad Tir u južnom Libanu, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se navodi da se napad dogodio u blizini centra Crvenog krsta. Pokret Hezbollah je 2. marta započeo raketne i napade dronovima na Izrael u kontekstu rata SAD-a Izraela protiv Irana. Kao odgovor, Izrael je izvršio vazdušne napade na mete Hezbollaha u južnim predgrađima Bejruta, kao i južnom istočnom Libanu, i započeo kopnenu operaciju na jugu zemlje, obavljajući novu vojnu kampanju protiv šiitskog otpora. U ruskim napadima ubijene su 3, ranjeno je 10 osoba u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkov, saopćio je guverner. U napadima su izazvani požari, oštećeno je najmanje 18 vozila, prozori su razbijeni, a fasade zgrada oštećene na više katnicama. Odvojeno u gradu Harkov je ranjeno 10 osoba. Prema procjeni UN-a, objavljenoj u aprilu, najmanje 15.850 civila ubijeno je u ukrajinskim zonama od kako je Rusija započela invaziju u februaru 2022. Broj poginulih u snažnom zemljotresu magnitude 7,8 stepeni koji je pogodio južni otok Mindanao na Filipinima porastao je na najmanje 41, saopćile su utorak lokalne vlasti. Više od 450 osoba je povrijeđeno, a hiljade raseljene nakon što su se zgrade srušile, dok su klizišta zatrpala čitave domove u provinciji Sarangani. Spasioci se suočavaju sa poteškoćama zbog naknadnih potresa i oštećene infrastrukture, a pojedina područja dostupna su samo helikopterima.

0: helikoptera. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas održane dvije edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresovanim učesnicima. Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovano je predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja u ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu održana je eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada čajnih mješavina. Rotary klub Tuzla organizovao je danas završnu ceremoniju projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Za najuspješnije učesnike osigurane su novčane nagrade za kreativna rješenja iz oblasti reciklaže i zaštite okoliša.
1: Projekat Edukacija mladih o zaštiti okoliša životne sredine Rotary klub Tuzla provodi od 2022. godine s ciljem podizanja ekološke svijesti kod djece i mladih. Ovogodišnjim ciklusom obuhvaćeni su vrtići i osnovne škole. Pored takmičarskog dijela, realiziran je edukativni program za najmlađe o očuvanju životne sredine, kaže Snežana Vasić, član Rotary kluba Tuzla.
2: Od 22. godine smo radili sa srednjim školcima, sad smo proširili ovaj projekat na osnovne škole i na vrtiće, jer nam je to najinteresantnija populacija gdje možemo da napravimo najveće promjene u smislu vrijednosti koje djeca treba da usvoje, a to su ne samo ekološke vrijednosti, nego vrijednosti odgovornosti, vrijednosti zajedničkog rada, timskog rada, ljubavi, požrtvovanja.
1: Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 9 osnovnih škola i 7 vrtića.
2: Bilo je jako puno materijala, znači oko 3150 učenika je obuhvaćeno projektom, anketirano je 880 učenika. Procenat osviještenosti djece o ekologiji je porastao za neki 17,6% samo u roku od mjesec dana edukacije djece.
1: Mališani su uz pomoć Jarića Tuzka učili kako se čuva okoliš.
2: Maskotu, malu kozlića, koji jednostavno treba da bude i jedan simbol jedne nove ideje kako djeca treba da promijene svoju svijest prema okolini, prema prirodi, da priroda nije nešto što samo koristimo, nego da smo mi u stvari dio prirode.
1: Za najuspješnije učesnike osigurane su novčane nagrade za kreativna rješenja u recikliranju, uređenju školskog okruženja i promociji ekoloških vrijednosti.
3: U prilikom obilaska škola susreli smo se sa puno lijepih aktivnosti. Također su nam škole predočile i negativnosti koje imaju u toku razvrstavanja i odlaganja otpada. Izabrali smo na osnovu naših kriterija koje smo imali, znači to su aktivnosti školi, onda izrada predmeta od reciklažnog materijala, aktivnosti na Facebooku, promociji, znači eko života, zdravog života. Na osnovu svih tih nekih kriterija odlučili smo da pobjednik ovogodišnjeg natječaja bude osnovna škola Miladije. Tu smo znali gledali i kontinuitet koji oni rade i sve te neke aktivnosti koje imaju u svojoj školi. Drugo mjesto i treće, jako nam je bilo teško da se odlučimo ko će biti drugi i treći, tako da smo za drugu nagradu podijelili za školu Solina i Katolički školski centar Sveti Franja.
1: Kroz stečena znanja mališani su postali aktivni promotori zaštite okoliša u svojim porodicama i lokalnim zajednicama, poručili su organizatori.
0: Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Pokazna vježba evakuacije održana je danas u osnovnoj školi Bukinje. Radi se o jednoj nizu vježbi koje organizuje Ministarstvo obrazovanja i nauke i Služba civilne zaštite Tuzla. Vježbe evakuacije provode se uz obavezno učešće profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći.
4: Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća u osnovnoj školi Bukinje. Emir Zonić, starješina ispostave u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla.
5: Vježba je na siguran način izvedena, provedena je evakuacija efikasno, svi su učenici stigli na sigurno mjesto po planovima evakuacije. Dan prije smo imali jedan sastanak sa rukovodstvom škole gdje smo ih upoznali sa procedurama i koordinacijom sa svim službama hitnosti koje dolaze u ovom slučaju, tu

0: su vatrogasci, policija i službenici hitne medicinske pomoći. Imali smo i jednu simulaciju zarobljavanja jednog nastavnika i jednog učenika. Nakon što su vatrogasci pretražili sve učionice, pronašli su ih, predali službenica hitne medicinske pomoći na pregled i nakon toga pušteni su dalje. Nakon uspješne evakuacije i pregleda svih učionica, nakon što smo konstatovali da je objekat siguran, to smo referisali čovjeku koji je zadužen za protipožarnu zaštitu i učenici se bezbjedno vratili na redovno izvođenje nastave.
1: Edin Tulić, direktor osnovne škole Bukinje, smatra izvođenje ovih vježbi izuzetno značajnim, jer u školi Bukinje vježba, kaže, nije izvedena u posljednjih 10 godina.
2: Je ta vježba provedena u realnom vremenu. I vidljivo je bilo zaista da su službe koje se brinu o tome zaista u rekordnom vremenu stiglo u našu školu. Nakon oglašavanja signala za uzbunu, učenici i svo kompletno osoblje je izašlo na dogovoreno mjesto, izvršeno je prebrojavanje, svi su bili tu, simulirali smo da imamo jednog učenika i jednu uposlenicu koji su ostali u dijelu škole, te su vatrogasci veoma brzom intervencijom to pronašli ih, predali medicinskoj službi i nastavili, pregledali su kompletnu školu, sve je bilo okej. Okay. Ono što moram još istaći je da je kompletna vježba provedena bez jednog problema, tako da učenici i nastavnici svi su zbrinuti u potpunosti. Škola broji negdje oko 225 učenika. Da vam iskren budem, ovo je jedna od u zadnje vrijeme, možda u zadnjih 10 godina, jedina pokazna vježba koja je izvedena u našoj školi.
1: Izvođenje pokaznih vježbi bit će nastavljeno do 12. juna, nakon čega će uslijediti pauza tokom ljetnog raspusta.
3: Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Đindić-Mahala od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojišino, te u dijelu ulice Borić prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Đindić-Mahala, danas će doći do potpune obustave saobraćaja. Obustava će trajati do završetka radova, a saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla bit će domaćin promocije knjige Bunar, čuvar, tajni o gradovrhu autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti održana večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom Tuzlanskog kraja, odnosno historijskog prostora Župe Soli, pri čemu autor istražuje i nepokretnu kulturnu baštinu na terenu, ali i historijske i prostorne aspekte pokretne baštine vezano za lokalitete obuhvaćene ovim istraživanjem. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla večera će biti održana treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Franjo Bosanac. Ljubiteljima klasične muzike predstavit će se istaknuti muzičari Ivan Batoš na klaviru i Božan Bejo na klarinetu, koji će publici predstaviti završni koncert ovogodišnjeg festivalskog programa. Na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla izvedena je prva pozorišna predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera, jednog od najznačajnijih umjetnika u kulturnoj istoriji Tuzle. Predstava je realizovana u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franje Tuzla.
4: Priča o umjetniku koji je obilježio kulturnu historiju Tuzli prvi put je prenesena na pozorišnu scenu. Predstavu Trag u kamenu inspirisanu životom i djelom Franje Ledera igraju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla. Predstava je nastala na inicijativu roditelja s ciljem da djeci približi priču o Tuzli, ističe Marica Lazić, voditeljica dramske sekcije.
5: Ideja potekla od naše kolegice i naše roditeljke Ajše Balte, koja nam je predložila zapravo da evo radimo nešto na temu grada Tuzle i negdje promišljajući o tome što bismo mogli uzeti kao temu i što bismo željeli zapravo da napravimo u obliku predstave. Negdje nam se nametnuo lik Franje Ledera jer nam se učinilo negdje da možda nije dobio dovoljno prostora u nekako u javnom prostoru da se o njemu govori, da se negdje njegova djela istaknu i značaj koji on ima zapravo za naš grad.
4: Poseban doprinos projektu dali su učenici dramske sekcije koji su kroz glumu istraživali život i rad Franje Ledera, umjetniku o kojem do sada nisu mnogo znali.
6: Pa koliko je poznajem, pa znam.

0: Predstava je realizovana u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, koji se ove godine održava treći put u organizaciji Magic Factory. Boris Balta ističe da je projekat na jedinstven način oživljava značajne događaje i ličnosti iz tuzlanske prošlosti kroz kreativan rad djece i mladih.
1: Moramo naglasiti da je ovo prvi put da se u Bosni i Hercegovini pravi predstava o našem Franji Lederu. Mislimo da je to zaista značajno i da predstava tragu kamenu, posebno sa djecom koja su pokazala izraziti talenat i zadovoljstvo u radu, te sa nastavnicama i profesoricama koje su režirale ovu predstavu. Dakle, riječ je o dvije nastavnice, Marinu Lazić i Heleni Kovačević, i profesorci sa Akademije dramske umjetnosti Saneli Babić. Da je prošlo se kroz jedan zaista interesantan proces i naravno da se može pogledati jedan historijski događaj koji je interpretiran naravno kroz djelo i rad naše tuzlanske djece.
0: Podsjećamo, predstava Trag u kamenu nastala je prema tekstu Saneli Babić i Marice Lazić, koja potpisuje i režiju. Podršku projektu pružili su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica grada Tuzle i grad Tuzla, uz pomoć Centra za kulturu Tuzla i Katoličkog školskog centra Sveti Franjo.
2: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su nekoliko snimanja za potrebe televizijskih prijenosa utakmica svjetskog prvenstva, kao i službeni foto session. Ove aktivnosti su održane u okviru službenog FIFA World Cup Media Day reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka svjetskog fudbalskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina će nastup na svjetskom prvenstvu početi 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. Za Zmajeve će ovo biti drugi nastup na najvećoj smotri svjetskih fudbalskih reprezentacija, nakon što su 2014. debitovali na Mundijalu u Brazilu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je u gradskoj upravi sa predstavnicima odbojkaškog kluba Winner Tuzla, organizatorom predstojećeg turnira Panonika Beach Volleyball 2026. Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti kluba, kao i pripreme za organizaciju turnira, koji će biti održan 21. juna na kompleksu Panonskih jezera. Ova sportska manifestacija tradicionalno okuplja veliki broj takmičara i ljubitelja odbojke na pjesku, te doprinosi promociji sporta i zdravih stilova života. Predstavnici kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na kontinuiranoj podršci radu sportskih kolektiva i organizaciji sportskih manifestacija. Grad Tuzla nastavlja pružati podršku razvoju sporta, afirmaciji mladih sportista te organizaciji sportskih i rekreativnih sadržaja koji doprinose kvalitetnijem životu građana. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 30, Sarajevo 27, Banja Luka i Bihać 31, Mostar 33 stepena Celzijusa. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz strujanje toplog zraka, vruće i sparno. Kronični bolesnici ne bi trebali izlagati se jačim naporima, a poželjno je i reducirati boravak na otvorenom.

Brojne sudionice sa aktualnim radovima skreće se pažnji na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva,

a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj, Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretizajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje za magistralnu cestu prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjice-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Praksa pokazuje da je sve više djece koja kasne sa govorom zbog različitih uzroka i stanja, te da su govorno-jezički problemi u velikom porastu. Koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu? Teškoće koje se pojavljuju samo u školi? Kako roditelji mogu pomoći svom djetetu da se osjeća sigurno i prihvaćeno u školi? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti od Jasmine Brković-Klebić, logopeda iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja, koja se aktivno bavi prevencijom, detekcijom i ranom intervencijom djece sa poteškoćama u ranom rastu i razvoju. Dobro nam došli.
2: Hvala i hvala na pozivu.
1: Za 2 sedmice počinje nam nova školska godina, pa evo da prvo pitanje bude: koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu?
2: Prije svega dijete treba da razumije. Znači da je receptivni jezik razvijen. Znači da razumije jednostavni i složeniji

0: upute, da može prepričati poznati sadržaj, da može postaviti pitanje, da može prepričati neku kratku priču, zatim da se izražava gramatičkim pravilnim rečenicama, potpunim rečenicama i naravno artikulacijski pravilnim. To je ono najbitnije što dijete treba da zna, znači prilikom upisa u školu, jer sve te vještine, znači mi govorimo uvijek predvještine, su jako važne, znači da bi on lakše pratio gradivo, da bi lakše komunicirao sa svojim vršnjacima i naravno sa svojom učiteljicom.
1: A koliko je važno da dijete zna kako pravilno izgovoriti sve zvukove prije polaska u školu?
0: Dijete bi do polaska u školi trebao da ima usvojene sve glasove našeg jezika, znači da ih pravilno izgovara. I to je jako važno, jer ukoliko dijete ne izgovara pravilno glasove našeg jezika, neće ih pravilno ni pisati. Tu je jedan lanac. I ja se uvijek vraćam na period ranog rasta i razvoja. Znači, jer period ranog rasta i razvoja je najznačajniji period u životu. I ukoliko dijete ima kasnije problema, znači u školi, te poteškoće sve vuku još od najranijeg uzrasta. Samo iz nekog razloga ili nisu bile detektovane na početku, pa je dijete kasno krenulo u ranu intervenciju ili kod logopeda, jer najvažnije je znači taj period da se dijete što prije detektuje kako bi određene i glasove našeg jezika mogao pravilno da ispravi, znači da usvoji prilikom polaska u školi. Šta je još jako važno napomenuti jeste da proces logopedske rehabilitacije poprilično traje dugo. Znači, nemamo mi tek tako nekog instant rješenja da bi riješili problem. Jer logoped će korigovati određene glasove brzo. Svaki glas ima određeni broj sansi, ali primjena naučenog, znači da dijete počne da koristi te glasove koje je naučio, dugo traje. I onda imamo, na primjer, kad kažu idemo po 3-4 godine na logopedski tretman. Ne, logoped dobije brzo glasove, ali taj proces primjeni naučenog dugo traje. Zato su nam tu ključni roditelji koji će se educirati kako i na koji način da u kućnim uslovima svaki dan vježbaju određene glasove kako bi dijete ih počelo da koristi u spontanom govoru. Jer tek kad ih počne da koristi, kad ih automatizira, tek onda možemo reći da je logopedska rehabilitacija završena.
1: Ali evo koliko i ovdje dolazimo onda do zaključka koliko je bitno javiti se na vrijeme upravo i zbog tog vremena, dobiti na vremenu.
0: Tako je, znači jako je bitno potražiti stručnu pomoć što prije. Znači, bez obzira što dugi niz godina mi govorimo o važnosti ranog rasta i razvoja i što vaša kuća prati rad Centra za rani rast i razvoj i opet nam se dešava da nam se roditelji jave kasno. Znači, jave nam se prilikom upisa u školi, prilikom ljekarskog uvjerenja, kada dobiju, tek se tad praktično javi da dijete ima problema sa izgovorom. Znači, jednostavno nisu ranije potražili stručnu pomoć. Sve su mislili da će se to nekako prevazići i da će dijete spontano, znači, da ispravi određene glasove. Međutim, bez adekvatne stručne pomoći neće moći korigovati glasove, jer samim tim onda dijete može da ima problem sa učenjem, sa čitanjem, sa pisanjem, znači sa usvajanjem nastavnog gradiva i onda u konačnici može dovesti do problema i psihološke prirode.
1: Tako je. Koje su prve vještine prije čitanja i propisivanja i kako ih razvijati?
0: Da, jako je bitno ono što sam već napomenula, da dijete razumije. Znači, to je jako važno da razlikuje i da identifikuje, znači, glasove i slova unutar riječi. To je jako bitno. Zatim da ima razvijene vještine fine motorike. Mm-hmm. Znači, sve su tu predvještine za kasnije, znači za vještine čitanja i pisanja. Zatim, ono što je također bitno naglasiti, da dijete do 4. godine mora da ima razvijenu fonološku svijest. Jer velika većina djece, znači, koji imaju usporen razvoj govora, imaju problema kasnije sa artikulacijom i sa fonološkom sviješću. Znači, jer sa 4 godine već fonološka svijest da dijete unutar i riječi može da prepozna i da identifikuje glasove, slogove, da može razvajati riječi na slogove i slično, jer su tu sve ključni elementi za čitanje i pisanje. Jer kasnije, znači u kasnijoj dobi, se te vještine itekako pravi problem, znači nedostatak tih vještina itekako pravi problem u nastavnom gradivu i slično. Jer tu su, kako bi rekla vam, tu su sve vještine koje su nevidljive. Jer vi imate tipično dijete koji apsolutno kada ga gledate nema nikakav problem.

0: I zato ta djeca, znači, prolazi kroz sistem neopaženo. Jer priča se više u očici dijete koje ima motorički problema ili, na primjer, dijete koje nikako ne priča ili dijete koje muca, nego ove vještine, znači, koje su jako važne, znači, u školi, koje se u kasnijoj dobi, znači, mogu napraviti ozbiljne probleme tokom praćenja nastave, sa pažnjom, sa koncentracijom, znači, sa fokusom. To su sve vještine koje se mogu još uočiti u najranijoj dobi. Znači, odgajateljice u vrtiću su nam jako važne, koji mogu također detektovati problem u vrtiću, jer djeca veliki broj sati provode u vrtiću i oni mogu također da uoče ukoliko dijete ima problem sa finom motorikom, koja je jako važna za kasnije za same vještine pisanja.
1: Koliko je dobro da dijete zna sva slova prije?
0: Dijete treba da izgovara sve glasove pravilno našeg jezika. Znači, ne treba da tepa, treba da priča tečno, da ima razvijen određeni fond riječi, da prepričava poznati sadržaj. Međutim, samo treba da zna identifikovati slova, ali ne u smislu da ih nauči na pamet, znači da ih mehanički zna nabrojati, nego da zaista razumije koje je slova. Tu je ta, u stvari, razvoj fonološke svijesti.
1: Da prepoznaje,
0: znači da zna prepoznat, razlikovat slova, znači to su vještine jako važne. Ali samo učenje slova će početi u školi. Znači učiteljica će nastaviti, znači, taj proces usvajanja, znači proces čitanja i pisanja, ali ovo su predvještine koje su jako važne, znači za samo početak usvajanja procesa čitanja i pisanja.
1: Ali evo imamo djecu, kaže, sa 3-4 godine znaju da čitaju.
0: Tako je, imamo mi djecu, one koja znaju čitat, koja znaju i računat, ali kad mu kažete da skin kapu s glave, on ne razumije što mu kaže. Tako da, mislim, vidite, jednostavno imamo mi, naravno, jako nadarene djece. Znači, gdje idemo iz krajnosti u krajnost. Ali često nam se dešava da i jako nadarena djeca sistem ne prepoznaje. I da i oni kasnije imaju problem u samoj nastavi. Jer im su im te vještine koje oni i tu nastavno gradivo koje uče u prvom, drugom razredu dosadno. Znači, često djeca, jako nadarena djeca, također znaju imati problem. Znači, ne samo djeca koji imaju generalno poteškoću u govorno-jezičkom razvoju, već i nadarena djeca.
1: Ali evo, koji govorni jezički problemi ostaju nezapaženi dok ne krenu?
0: Pa to je ovo što sam malo prigovorila. Tu su te nekako skrivene poteškoće. Znači, ja se opet vraćam za rani rast i razvoj, jer on je, kako sam rekla, on je temelj svega. I to je najbitniji period u životu. Vi ako imate dijete koje progovori sa 3 godine, naravno da tu dijete ima predispoziciju da ima kasnije problema sa pažnjom, sa koncentracijom i sa savladavanjem gradiva u školi.
1: Zato što je kasno progovorio.
0: Tako je, jer tu je jedan lanac. Znači, sve se nadovezuje jedno na drugo. Zato je nama jako bitno da djeca, da se potiče taj govorno-jezički razvoj, da djeca progovori što ranije. Znači, već ako sa 16 mjeseci dijete ne izgovara ni jednu riječ, ne prati nalog, ne razumije upute koje mu se daju, tu je nama već alarm da se nešto dešava. A roditelji kontinuirano, znači, čekaju da će se nešto desiti. Dijete sa 2 godine treba da ima između 50 i 300 riječi. E sad, naravno, sve ovisi o genetici, da, i o spolnom faktoru. Imate osoba koji su pričljivi, a neko nije tako baš pričljiv. Tako da u svakom slučaju, znači, i jedan i drugi faktor je jako važan. Ali je bitno, ukoliko roditelji uoče problem, znači da dijete ima kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju, da se jave stručnoj osobi, da se jave pedijatru, da se jave logopedu, znači koji će napraviti plan rehabilitacije, znači prethodno istestira dijete, jer svako testiranje je jako važno, jer na osnovu testiranja se pravi plan rehabilitacije i dijete ćemo uključiti u tretman. Isto tako, znači roditelji mogu se javiti, naravno, logopedu i da dobiju smjernice kako i na koji način da potaknu rad kod kuće. Možda se dijete neće morati uključiti u logopedsku rehabilitaciju, već će se samo dati smjernice kako da se potakne i da trebaju malo više da razgovaraju sa svojim djetetom. Znači, jer baš iz tog razloga što dovedu se u situaciju sa 6 godina, kada ih pitaju gdje ste do sad bili,

0: jer dijete ne može da prati nastavno gradivo. Znači, zato što mu je fond riječi jako siromašan, deficitaran, ne zna prepričati poznati sadržaj. Znači, nema pažnju, nema fokus, ne može identifikovati i razlikovati glasove unutar riječi, miješa, zamjenjuje slova, ima ogledalsko pisanje, nema vještinu fine motorike. Tu su sve stvari tu su sve vještine koje u suštini pruđu neopaženo, nevidljivo i koje prave ozbiljne probleme u školi.
1: Ajmo objasniti problem disleksije i disgrafije, pa onda odgovoriti na pitanje kako tražite evaluaciju, kada tražite evaluaciju.
0: Tako je, znači, tu su poteškoće čitanja i pisanja. Znači, i unazad nekoliko godina imamo zaista veliki porast djeci koji imaju probleme sa čitanjem i pisanjem. Jednostavno, već u prvih nekoliko mjeseci škole se može uočiti da li dijete ima problem ili ne. Znači, ovo što sam rekla, znači ne razlikuje glasove, slova unutar riječi, premiješta, zamjenjuje, miješa db, ima ogledalsko pisanje, ili mu je rukopis jako neuredan, ili mu jednostavno tu sve stvara frustraciju. Znači, naporno mu je i čitat i pisat. I tu je jako bitno da roditelji odreaguju što prije. Jako su bitni učitelji u školi. Ja znam čisto naglasiti da pored roditelja, učitelji, odgajatelji u vrtiću su jako bitni, zauzimaju jako važno mjesto u životu djece. Isto tako, učitelji moraju biti educirani. Educirani kad prepoznati znakove za disleksiju, disgrafiju. I koji su to znakovi? Ovo što sam nabrojala. Znači, a ne da se to svede da je dijete lijeno, da je bezobrazno, da mu je mrsko, što se dešava. Imala sam jednu situaciju, mislim, moram to da naglasim, ja imam zaista jako dobru suradnju sa učiteljima i sa obdaništem, evo, na primjer, obdanište naše dijete, gdje odgajatelji jako dobro surađuju i kompletan tim obdaništa naše dijete surađuje sa Centrom za rani rast i razvoj. Ali, na primjer, što se dešava, evo, u školi. Imala sam jednog dječaka koji je išao, koji meni kasnije došao, ali išao kod logopeda, gdje je on imao poteškoću čitanja i pisanja i generalno usvajanja, znači poteškoću učenja. I s njim se radilo čitavu sedmicu na jednom predmetu koji on savršeno naučio. Znači, ništa nije bilo da nije znao ispričat i prepričat i na postavljena pitanja dati adekvatne odgovore. Međutim, on je i dalje, kad je došao u školu da odgovara, dobio je trojku. A cijelo vrijeme je imao trojku. Želim na ovaj način nekako da apelujem i na učitelje. Ne kažem da neko nekom treba poklanjati. Ne treba poklanjati ocjena. Ali da se ima sluha, znači ako to dijete zaista ima problem, da mu bude malo vjetar u leđa, da mu se potekne, ako ništa drugo, da se nagradi taj trud. Jer tu je velik dječak, tu je dječak koji je u osmi razred, znači koji je čitavo školovanje tako imao jako loše ocjene, ne zato što on ima nekih mentalnih problema. On je dijete sa očuvanom inteligencijom, ali jednostavno ima disleksiju i disgrafiju. I on ima problem sa organizacijom vremena također. I zato je bitna edukacija. Bitno je da se roditelji, da se nastavnici, da se učitelji educiraju kako bi pomogli toj djeci. Također često školskom osoblju budu vezane ruke, jer ta djeca znaju vrlo često da budu nekategorisana. Znači, nisu kategorisani da bi išli po nekom...
1: A moraju biti.
0: Pa znate kako, ono bi bilo lakše da se djeca kategorišu, da se prilagodi program iz razloga, jer na taj način da škola može da zaposli asistenta u nastavi. Ali evo, konkretno ovaj dječak je jedan onako jako vrijedan dječak, topao, emotivan, i on se zaista trudi. Mislim, konkretno njemu nije trebala kategorizacija, trebalo je možda malo više razumijevanja. Ja pretpostavljam da ima jako puno djece sa sličnim problemom kao što imao taj dječak, znači gdje je potrebno to razumijevanje. Znači, njemu je trojka bila jer je čitavu godinu bila trojka, znači on ne može naučiti za pet. Razumijete? A u stvari je, mislim, on je zaista znao za pet. Treba malo prepoznati taj trud veliki i taj napor. I u krajnjem slučaju da mu se da malo vjetar u leđa, mislim, vama četvorka, petica možda neće ništa puno značiti, ali

0: tom djetetu zaista hoće. Da. I što se dešava, on se opet demoralisao, znači učio, naučio, njemu je trojka.
1: Tako je.
0: Tako da, mislim, to je...
1: Pa kada tražite
0: to je zaista,
1: evaluaciju?
0: Pa, sad, znači, tek kad dijete krene u školu, da. Znači, obično djeca koji imaju usporen razvoj govora, znači vodi se sa pretpostavkom da će imati probleme sa čitanjem i sa pisanjem. Znači s tom djecom se već prilikom prije upisa u školi počne raditi na usvajanju određenih vještina, tako da ne bi imao problem kada krene u prvi razred. Ali ukoliko se nisu javili ranije logopedu, znači ukoliko je to sve bilo zanemareno, znači nije se davala važnost tome, progovorit će, propričat će ili naučit će u školi, nije to toliko važno, ali na kraju, znači u prvih mjeseci školi mi vidimo da imamo problem i odmah tad treba reagovati. Ne treba čekati da dijete bude drugi, treći, četvrti osnovne, pa da se onda javimo logopedu. Znači treba odmah uočiti, znači da postoji problem i da je potrebna podrška, jer to, te vještine se mogu fino nadomjestiti. Znači logopedska rehabilitacija jako puno pomaže, imaju i potpomognute metode koje jako puno pomažu djeci koji imaju tu vrstu poteškoće. Jer to je, vjerujte, velika patnja i za roditelje i za dijete. I dijete dobija verziju prema školi.
1: Kako ne?
0: Znači, jednostavno ne želi da ide u školu. I obično djeca koji imaju disleksiju, disgrafiju, čisto nezavršeni fakultet, zato što jednostavno im se to sve, toliko im je to sve naporno i teško, i zato je bitno razumijevanje i samog sistema, razumijevanje nastavnog osoblja i roditelj da uoči, da potraže stručnu pomoć kako bi dijete dobilo naravno svu potrebnu podršku. Jer ono što sam isto htjela da kažem, da ja to često volim naglasiti i koliko god puta da naglasim, ja mislim da je malo, da je prvih 5 godina života mozak se razvija 90%, poslije 5. godine samo 10%. Mm-hmm. I da imate rok trajanja dokad možete pomoći svom djetetu. Jer veliki broj roditelja koji dođe na savjet ne shvata ozbiljnost ozbiljnost u stvari tog poticanja govorno-jezičkog razvoja. Svi nekako malo to olako shvate, pogotovo ako se radi o dječacima. Mm-hmm. Progovorit će
1: oni kasnije,
0: oni malo kasnije, tu nema nikakve veze. Znači tu naravno da ovisi i o genetici i o spoljnom faktoru, ali ono što je bitno, znači da roditelji budu educirani i da potraže stručnu pomoć. I bitno je da je logopedski tretman bude kontinuiran. Ne rješavamo problem samo što ćemo dovesti dijete logopedu, međutim rad se mora nastaviti kod kuće. I tu je jako bitno. Znači jednostavno da se te, da ništa ne prepuštamo slučaju. Jer sve što uložimo u period ranog rasta i razvoja, mi ćemo imati manje problema kasnije u školi. Ja ne kažem da će se sva djeca izliječiti, ali će se problemi minimizirati. Znači poenta je da se izvuče puni potencijal od djeci.
1: Ali evo, dobro ste malo prije kazali da odgajatelji ili učitelji često u djecu koja zaista imaju probleme podvedu pod lijenu djecu.
0: Tako je, nažalost.
1: Ali kako da razlikuju? Ili postoje zaista i lijena djeca?
0: Postoji, naravno da postoji, kao što imamo i lijenih ljudi. Mislim.
1: Ali možemo to, očigledno razlikovati.
0: Tako je, zato je bitna edukacija, zato je bitno o ovom stalno pričati. Znači koliko god da govorim o ovom, to je opet nedovoljno. Treba non stop govoriti, treba nastavno osoblje educirati, treba odgajatelje u vrtiću educirati. Znači svi se mi trebamo educirati. Jer postoje nove metode, nova saznanja, da. Znači nova istraživanja. Prije 10 godina bilo je oko 10% djece koji imaju poteškoću u ranom rastu i razvoju. Sada znate koliki je sad procenat? 25%. To je znači ogroman broj djece koji imaju poteškoću u ranom rastu i razvoju. Bilo da je riječ o usporenom govorno-jezičkom razvoju ili poteškoća u motorici, socioemocionalnom razvoju i slično, ali definitivno rani rast i razvoj nam je ključ, to nam je temelj svega.
1: Nije onda teško ni zaključiti da djeca koja imaju teškoće u govoru imaju problema i sa socijalizacijom, sa sklapanjem prijateljstava.
0: Tako je.

0: emocionalnog problema.
1: Veliku pomoć djetetu može pružiti roditelj, ali kako, na koji način, pravilno?
0: Prije svega da provode kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom. Jer današnji tempo života je jako ubrzan i svi imamo jako malo vremena. Da vrijeme koje provedu sa svojim djetetom bude zaista kvalitetno. Znači bez ekrana, da potiču govorno-jezički razvoj u svakoj situaciji, dok gledaju film, dok se voze u autu, dok su u kupovini, da razvijaju motoriku kod svoje djece, jer i motorika je jako važna, jer djete se razvija kretanjem. A imamo činjenica da imamo djecu i sa 4-5 godina koji su u kolicima. Ne zato što imaju motorički problema, već zato što nam je lakše. Da razvijaju vještine, znači vještine samo pomoć. Znači da znaju zavezat pertle, da znaju zakopčat rajfla šus, dugme. A sve to roditelji rade, zato što je lakše i zato što je brže, jer uvijek žure. I šta se još dešava? Djeca do 4-5 godina nose pelen. Pa i pelena je povezana sa govorom. Znači sve je povezano. Skoro sam negdje pročitala, majka mi kaže, kakve veze ima pelena sa govorom? Sve je tu povezano. Znači dijete sa 2 godine je tako je, dijete je sposobno sa 2 godine da kontroliše sfinktere. Jer tu je jedan lanac, mi dijete uvijek posmatramo kao cjelinu. U našem centru znači ima tim stručnjaka, znači i psiholog, znači i socijalni radnik, somatoped, logopedi, surdoaudiolozi, znači svi mi smo neuropsihijatri, pedijatri, porodični ljekari, znači svi smo mi umreženi u domu zdravlja gdje komuniciramo, znači razmjenjujemo informacije vezano za djecu kako bi se djetetu znači najbolje pomoglo.
1: Kako podržati razvoj jezika i komunikacije kod kuće sa školskim obavezama?
0: Što više čitati priče, prepričavati, uključiti djecu u neke sportske aktivnosti, jer motorika je, kao što sam rekla, jako važna za kogniciju, za pažnju, za fokus, da prate upute od logopeda, znači kako da uče sa svojim djetetom. Znači, dijete koje ima teškoću u učenju, a ima urednu inteligenciju, jako je bitno dobiti smjernice od logopeda kako da oni uče sa svojim djetetom, kako djetetu samo učenje ne bi bila frustracija. Tu je jedan kompleksan problem, znači jedan dugotrajan proces koji se može jako fino i poteškoće se mogu minimizirati i otkloniti samo ako se pravovremeno detektuju. Jer ako detektujemo dijete da ima, ajmo reći, evo, artikulacijske probleme sa 5 godina, automatski imamo veliko kašnjenje. Jer on niti će izgovarati kako treba, niti će pisati kako treba. Zato je bitno javiti se što prije, jer primjena naučenih glasova znači traje jako dugo kada on treba da ono što je naučio kod logopeda da počne da primjenjuje u spontanom govoru.
1: Vi sad imate veliki broj roditelja koji će vam reći: moje dijete u kući sve zna, slobodno je. Međutim, kad dođe u školu, on odbija da govori pred razredom i pred nastavnikom. Šta tada? Šta je to zapravo?
0: Ohrabrivati. Jako je bitno da dijete ohrabrujemo, da je veći fokus na pozitivno ponašanje. Jer uglavnom se praksa je pokazala da se na djecu obraća pažnja samo kad ne slušaju. Znači djetetu treba ga pohvaliti, treba ga nagraditi, nećete sad za svaku sitnicu nagrađivati, ali zaista da bude veći fokus na pozitivnom ponašanju, znači na potkrepljenju pozitivnog ponašanja. I onda ukoliko dijete neće da priča u školi, ne treba forsirati, ne treba od toga praviti neku veliku dramu, znači treba krenuti lagano, prvo možda u manjim grupama, pa tek onda uključivati, a sve kroz igru. Ali tu su sve stvari koje se mogu uočiti u vrtiću. Znači, već odgajateljica u vrtiću može da primijeti da dijete neće da komunicira ako je velika grupa djece. Znači, već tad se može krenuti sa nekom malom grupom da dijete se oslobodi, da dijete se opusti, da počne komunicirati sa svojim vršnjacima.
1: Dakle, zaista možemo zaključiti da roditelji prave veliku grešku tim nedolaskom na vrijeme.

0: jer nemoguće da nisu spoznali problem koji dijete ima.
1: Tako je. Kao što smo već
0: do polaska u školu, naravno.
1: Znači, tu su sve poteškoće koje su se mogle detektovati mnogo prije.
0: Da.
1: Ali jednostavno su prošle neopaženo. Jer mi ćemo prije uočiti ukoliko dijete ima nekih motorčkih problema, kao što sam rekla, ili ako se radi o mucanju, ili ne govori nikako. Ali te neopažene, znači, poteškoće često naprave ozbiljan i ogroman problem u nastavi. I zaista je, i ne možemo reći da nije bilo nikakvih problema u ranom rastu i razvoju.
0: Da.
1: Znači, moralo je biti problema u ranom rastu i razvoju, zato i imamo problema prilikom upisa u školu, odnosno u prvih mjeseci škole imamo problem. Samo što je bitno da ne čekaju treći i četvrti razred. Ukoliko ima problem u prvih nekoliko mjeseci, tad treba potražiti pomoć i da se djetetu pruži podrška. I da se roditelji educiraju kako da uče sa svojim djetetom.
0: I zato ove emisije nikad nisu viška.
1: Nikad nisu
0: kad
1: viška.
0: Kad bi nas čuo jedan roditelj
1: tako
0: da nas
1: je
0: pomogao svom djetetu,
1: tako
0: radili smo
1: tako
0: pravo stvar.
1: Vama hvala puno. Vaša kuća već dugi niz godina prati rad logopeda i evo konkretno i moj rad. I u moje ime, u ime cijele službe, u ime Doma zdravlja, ja vam se zahvaljujem.
0: Hvala i vama na gostovanju. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Jasmina Brković-Klebić, logoped iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

0: reprezentacije. Selekciju koju predvodi Sergej Barbarez u vodstvo je u 22. minuti doveo Nikola Katić nakon odličnog ubacivanja lopte od strane Amara Dedića. Ipak, pred sami kraj prvog poluvremena, Ramos je izjednačio rezultat na 1-1. U drugom poluvremenu rezultat se nije mijenjao, mada su naši reprezentativci imali nekoliko dobrih šansi, dva puta Alajbegović, te jednom Memić koji je u 77. minuti pogodio stativu. Recimo je da je Panami nakon ofsajda poništen gol u 50. minuti meča. Selektor Barbarez je u drugom poluvremenu pružio šansu i većem broju igrača s klupe, a najbitnije je da je sve prošlo bez povreda. Nakon utakmice, reprezentacija BiH iz St. Louisa otputovala u kanadski Toronto, gdje se sprema za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Reprezentativci BiH su nakon slijetanja imali zanimljiv doček, tačnije našu ekspediciju u Torontu dočekao je poseban autobus ukrašen sa crtežom mladog 7-godišnjeg navijača BiH Enisa. Vijestima iz Kanade dodajemo da se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima na pripremama. Ostajemo uz reprezentativni fudbal. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru petog kola grupe 1 Lige C evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine odigrala je u trening centru nogometnog fudbalskog saveza BiH u Zenici protiv Litvanije bez golova 0-0. Zmajice su imale inicijativu i više šansi, ali su i Litvanke u drugom poluvremenu pokazale koliko mogu biti opasne iz kontranapada, te su nekoliko puta zaprijetile BiH golmanici položen, koja se nije dala iznenaditi. Sofija Krajšumović, neposredno prije samog kraja, imala je dobru priliku da osigura barem minimalnu pobjedu BiH tima, ali je šutirala pored gola. Litvanke će tako, u slučaju istog broja bodova na kraju kvalifikacija, biti u prednosti, jer su na svom terenu slavile s 2-0. Zmajicama predstoji 9. maja u Pernu još samo uzvratni meč protiv Estonije, koja je u ovom kolu kao gost savladala Liechtenstein sa 5-0. Selekcija BiH dobila je u prvom meču Zenice Estoniju s 3-1. Litvanija će u zadnjem kolu u istom terminu igrati na svom terenu protiv Liechtensteina, pa bi u slučaju remija između Estonije i BiH pobjednika grupe mogla odrediti mini tabela. Završena je još jedna sezona u fudbalskoj prvoj ligi Federacije BiH, koju u Tuzli nećemo pamtiti po dobrom. Sloboda ni ove godine nije uspjela da se vrati u elitni rang fudbalskog takmičenja u našoj zemlji, dok je Tuzla City ispao u treći rang. U posljednjem 26. kolu Sloboda je kao domaćin na stadionu Bari u Siminhanu dočekala Tošk iz Tešnja, te je na kraju slavila pobjedu od 2-0 golovima Mirzada Mehanovića u 13. i 31. minuti. Tako su crveno-crni sezonu završili sa 41 bodom, te dijeli drugo mjesto sa ekipom Stupčanice iz Olova i Jedinstvom iz Bihaća. S druge strane, Tuzla City je gostovao kod Tomislava, gdje je doživio uvjerljiv poraz rezultatom 4-0, a poznato je da je klub Siminhana od ranije ispao iz lige, završivši tako sezonu na posljednjem mjestu sa 17 bodova. Najviše pažnje u posljednjem kolu privukao je duel u Banovićima, gdje je domaća Budućnost remizirala protiv Viteza rezultatom 2-2 i tako osigurala ostanak u ligi. Opstanak je osiguralo i Bratstvo iz Gračanice, koje je na svom terenu remiziralo protiv Jedinstva rezultatom 2-2. Kao što je poznato, prvak je odranije Zenički Čelik, koji je tako više nego zasluženo osigurao povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Oni su u 26. kolu na gostovanju kod Goška odigrali 1-1, te su sezonu zaključili sa 59 bodova i samo jednim porazom. U preostale dvije utakmice Stupčanica je savladala Igman u Konjicu, a Travnik i Radnik Hadžići su odigrali bez golova. U organizaciji teniskog kluba Sloboda počeo je 27. međunarodni teniski turnir pod nazivom Memorial Goran Tanović, koji se igra u čast prerano preminulog tuzlanskog tenisera. Predsjednik Slobode Enver Bijedić navodi da od tuzlanskih igrača ove godine očekuje veoma zapažene rezultate.
1: Ovo je Etin turnir, što znači da je to Evropska teniska asocijacija, međunarodni turnir, i da bodovi koji ovdje osvajaju dječaci i djevojčice do 14 godina se upisuju na međunarodne liste i na taj način dolazi naravno do njihovog boljeg rangiranja u svijetu tenisa i da mogu dalje da napreduju i da se razvijaju. Kroz istoriju ovdje igralo mnogo velikih igrača, da napomenem da je Marin Čilić ovdje igrao kao junior i tako ti veliki, Dodik Ivan isto također igrao ovdje u svoje vrijeme. Znači, ovaj turnir je praktično jedno gnjezdo iz kojeg izlaze veliki, veliki igrači. Ja ću samo reći da imamo, što možda ni jedne godine do sada nismo imali, imamo iz učesnike iz Kine, iz Australije, iz Rusije i iz još mnogo zemalja Europe. Od naših igrača, tuzlanskih igrača i igračica od kojih očekujemo da se mogu umiješati u borbe za pehar, za medalje ili jedno od tih finale ili mjesta koje donose bodove, najviše očekujemo od Vere Houdek, Adijana Kurčehajića i Borisa Jelinića. Znači, to su favoriti tenis kluba od kojih očekujemo da bi mogli da naprave neke impozantne rezultate.
0: U narednim minutama nekoliko izvještaja o nastupima tuzlanskih klubova koje smo dobili do zaključenja emisije. Karate klub Doje na prvenstvu BiH za kadete i juniore i U21 održanom za vikend u Žepču ostvario dobre rezultate. Tako su se na pobjedničkom podiju našli Šela Ašić kao prvoplasirana u konkurenciji juniorki, Loren Šarić drugo mjesto U21, Amna Ibrahimović i Čejna Muratović treće mjesto u kadetkinjama, odnosno juniorkama. Takmičari karate kluba Viner, Toni Pipal i Adi Pipal, također su u veoma jakoj konkurenciji osvojili bronzane medalje u kategoriji borbe U21. Za kraj nekoliko informacija sa međunarodne sportske scene. U subotu je odigrana i druga utakmica finala ABA lige između Dubaija i Partizana. Dubaj je na svom terenu, najviše zahvaljujući odličnoj igri u zadnjoj četvrtini, pobjedio 86-81 i tako poveo u seriji sa 2-0. Podsjećamo, finale se igra na tri dobijene utakmice, a naredni treći i potencijalno četvrti duel igra se u Beogradu. U drugom meču odlični su bili Džanan Musa i Aleksa Avramović, koji su bacili po 16 poena, dok je Kabengele dodao 13. Kamenjaš u dresu Dubaija ubacio 1 poen, ali imao i 5 skokova i 2 asistencije. Kod Partizana najefikasniji bio Fernando sa 16 poena, a Jones je ubacio 15. Treći duel igra se 10. juna u Beogradskoj areni s početkom u 19 sati. Njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je Roland Garros nakon što je u finalu u Parizu savladao Italijana Flavia Cobolija rezultatom 3-2. Po setovima je bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u meču koji je trajao 4 sata i 9 minuta. Ovo je Zverevu prva Grand Slam titula u karijeri. Ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu u karijeri, pošto je u finalu Roland Garrosa u Parizu pobjedila 114. tenisjerku svijeta, Poljakinju Maju Hvalinsku, poslije dva seta 6-3, 6-2. Ruska 19-godišnja tenisjerka je tako postala najmlađa šampionka otkako je 18-godišnja Monika Seleš triumfovala na Roland Garrosu 92. godine. Hvalinska je prva tenisjerka iz kvalifikacija koja je stigla do finala Roland Garrosa. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjedio je u trci Formula 1 za veliku nagradu Monaka, čime je zabilježio petu uzastupnu pobjedu u aktualnoj sezoni. Italijanski vozač je tako slavio 5 od prvih 6 ovosezonskih trka, a iza njega se u Monaku našao sedmorostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija. Na posljednje mjesto pobjedničkog podijuma popeo se vozač Red Bulla Isak Hadžar, koji se nalazi pod istragom zbog kršenja pravila tokom perioda pod crvenom zastavom. U generalnom plasmanu Antonelli vodi sa 156 bodova, Hamilton je drugi sa 90, dok je Antonellijev timski kolega George Russell na trećem mjestu sa 88 bodova. Šampionat se nastavlja naredne nedjelje trkom za veliku nagradu Katalonije u Barceloni. Motociklista Ducatija Marc Marquez pobjedio je u trci MotoGP šampionata za veliku nagradu Mađarske. On je i na drugom izdanju trke na stazi Balaton Park upisao pobjedu ukupno 100 u svim kategorijama, ako se u obzir uzme MotoGP, Moto2 i 125 kubika. Drugo mjesto je zauzeo Pedro Acosta, dok je Francesco Bagnaia završio na trećoj poziciji. Na vrhu generalnog plasmana nema promjena. Bezeki vodi sa 180 bodova, drugi je Martin sa 160, a treći plasirani Didžan Antonio ima 138 bodova. MotoGP šampionat se nastavlja 21. juna trkom za veliku nagradu Češke u Brnu. U Sarajevu je sahranjen Edin Avdić. Bosansko

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.